گورو بچو گیر شاکن تا دروش می خوابر زاکن گورو بچو گیر شاکن تا دروش می خوابر زاکن بنا ری تقبیر جنوب یا کشکو تلار خاپورا کن

0: خدایا، خدایا پروردگاری حوت آسمان کانو، پروردگاری عرشی مزن، پشتیوانم با لدجی فلانی کری فلانو، پارتو کوملکی لدروس کراو کانت، لوی که یچی چان زال ببن بسرم دا، یان دستم لی بین نوا، بهیز پشتیوانیت، بو خلچیو هرکس پناد پی بگرید، شکو مندو، ستایشت پیروز و دیارو، هیچ پرس راویگ نیه بحق جگلتو.
1: الله أكبر الله أعز من خلقه
0: ستار بيله

الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيانيتان باش أمكاتتان شادو بختور بي خوشويستان سباس بخواي قورك درفتي داين أم بيان يشاتين وخزمتان لا دنجي إسلام راديو هولير لا برنامكي خوتان برنامي صداي زمار واتا دنجي خلق دنجي هاولاتيان دنجي فقير و هجاران دنجی سرزم تینو تویج زیاوازکان به بی زیاوازی. عزیزان اموی لسرطای برنامه که باسی اوب کم که دیاردیک پیدا بوا لنیو هرمی کردستان ناو ناو تیک توک چیک به ناو هنرمند دیک دی خوی دکات موضوع لوی خانی لبو بکرن یا اوتومبیلی لبو بکرن. زن نفسیتشان اوندن نزمه زور به بی چاو روی لحولی رقصکه به بی چاو روی دین داوی شد دکن. بم بیانیش پارزه راوشکار آسو هاشم پوستی چی کردیا طبعا او برزه پیشتری که برپرسی مکتبی وزیر روشنبیری بوا دلی هنرمندک هبو لحولیر چندزارک پیوندیم پیو کرد گوتو موره با هاوکاریا که دکن ست پیویستا طبعا دلی او هنرمنده وزیشی زور زور خراب بو. پیم گود وره بالا نو سینگی وزیر هاوکاریا کت بکین حقی اوی که خزمت کدو امشتانه دلیت سنزارک پیم گود نهات و بزورک لزورکانیش خویل داوکاریا کم دزیو یعنی ندهات هاوکاری بکین. روشک تلفونم بوی که گوتم وره درگای وزیر لسا پشتل بو زنابد با خزمت یکت بکین دلی هر نهات حتا مردیش هر نهات زا دلی اوانه استا بناو هنرمندو نازانم تیک توک چی امانه دین موضوع یک دروز دکن بو اوی خانویان لبو بکره هنده نفسیت یان نظمه باز دکن. زامن لیره برزان لبیر تانا ماوی چوار پینز مانگ بر لیستا. دیسان آوه هنرمنده چن هنه ناو تیک توکو لایف یان لبو کرده و آنه خانوی چن لبو کری. با پی با دو داتسو نکنم او هنرمنده خانوکی فروشتوه. خانوکی فروشتوه. واتا پاره بردانوی لخلق کابرا امن اوه عقیده و بیرو باوری خوما زا هر کسک پینا خوشه پیوه یا غلطه اوش دو خوی آزاده دکره او بسی خیری بداته مشروب خور و آنه آساییه پاره بده با اوش بسی مشروب بخوا او لو خود کیفی خود بدلی خود باز من او قناعاتی خوما هر کسک شوانه تا درنگ لگازینو کافتریا کنداب نیشی لنادیا کنداب نیشی مشروب بخوا نرگل بچشی واتا خرزی کانی لبری اوی لبو مالو من دالکی بی لبو کسی چی باش ببرو بی داده کسی چی خراب من لای خوام او بخیر نازنم و هرگیزش امن پاره ندم او کسانه اگر لدستم بی باشه زبای برزن اوانه کویل نه اوانه سخت سینه اوانه پاره خورن اوانه حرام خورن خویان لدور بگرن پاره خودن با او کسانه بفیرو مدن اگر اتو خیر دکی پیاو چی باشی الحمدلله خوای گوره برگ مالو سامانی پیدای پاره پیدای وزعد باشه یا ربی خواه صد اوندت بسر داب بارینی برکت بکوتا رزق و مالو من دالد انشاءالله بلا موره هاوکاری کسی چی باش بکا باش مسلمان چی دستپاک و دمپاک کرد پروره چی خاک خوشویستو اما نبکا کسی که خزمتی کوملگا دکا خزمتی هاولاتی دکا پارکانی خود بده او کسانه بخیر بده زیرانه کد که که کری کاری دکا فقیره هی سارین یا ماتور چیه روشان دستی ایش پیده که بله که اوسط هزار دعای خیر مالو که انشاءالله تو او بیده براکت که کری کاری دکه بیده براکت که موچه خوره موچه که بشی سری منجی نکه که بده نکارمندانی شاروانی اوانه شو و روش زادکان من لبو پاک دکنه و اوانه زبلو خاشاکان من لبو فرده دن بیده نوان که اوانه خیره های چاوه کانی من بیده نخل چی شیخ اللای اوی که لبر روشه میزه چی دانایا شو و روش دستان و هاوین سرمو گرما لیده دا کابرا دو دیناری لبو مالو من دالی پیدا که دستی بازاری بری او پنزه هزار دعای خیر مالو که انشالله بیده نا اوانه بره زن اوانه قدری پاره دا زنن اوانه دعای خیر لبو دکن نگ او نرگل چیش و کلاو چی و مشروب خور و نتو زنم کویلانه پاره مدن اوانه بره زن اخه هر چی دیتن پاره داده دوشی لو خلک دل پاک و دل صافی خومن ما بستم همون پارزگا کانی هریمی کردستانا یعنی ما بستا کم لیر اوه برزن اوانه سخته سینه زا که قصش دیتا قصه ببردوامی خلق فیرت زینو دکن
للايف كان دائم بيني تحدي دكان زوني يبو ددن او ينازم سدكن باسي ناموسي او دكان باسي نازم عورتي او دكان يعني زور بي ادب ندول لروتان زور بي اسلوب لقصة كردن بو باري خود ديو كسانا كلاوتسيا كاتيا رقمشي اف اي بي دانايا ولا ورن باري لو اي بنيرن كاكا رحمتي خواتان لبي والله اسلام لقل او زور خير كردنانيا والله اخواي قور لقل او زور خير كردنانيا هرتي هاتو بري الله كاكا او تسيو اشتوايا فوزويد لخير كردنيا كاكا دبي او ريك بخري خلشي باشي لبو بدوز ريتوا باركا بدريتا خلشي كا كأهلي او خير كردنيا جابوية براسي ويستم سرطاي برنامه كم بو بابتا دست بيو كم خواي قور همو لايكتان سربرز که انشالله دستی همولا خوش بی نامی او با اتوار درش که ما پرسی ترمانه در سینه ناو بریک دواتر دینوه لرگای شماره تلفونکانی 0515 بنوستن لای خودتان او شماره نتان روژانه ایش پیده بی لآسیا همانه زین مانه کورچ مانه بو ای هیچ کسیگ لا پیوندیکان بیبش نبی اگر ها تو داوکاری چیه بو 0-7-5-3-6-3-6-0-7-8-3-4-3-21 دتوان باو سه جماره تلفونه زیاوازا لهر چونه چی کردستانی لهر زیگاه چی جد لعیمه دتوانی بشداری بکیو لخزمت ایوی برزو خوشویز دایی.

0: تاني خود دي ما هي نفس الشاشي
1: راسته
0: عشان لو دخل لخف داوي بس ما زلت كده خلاص زور حتي ما شاء الله زور زور يعني في الركاز
1: زور زور راسته دست خوش كاك محمد بيامك تجيش زبوي هوايام كاك محمد بوي هوايام يعني ببيت ما هي هوشاريه خلشي اما بدوي هم كسيك ونكوي ناك عقب هوشار با كاك بخوينه وا كاك مبدئي با بزانت سدا گذري خلق سلو باري دكا يا
0: كاك مثلا بيان
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: ناري أوبن. باور سبين ناري بان.
1: أويلة برامبر مزجود حاجة زوادي.
0: بالضبط.
1: زادك أي أودي زادك أي تير.
0: لم
1: يجوا بنزين السخطي هي أو. أو إستانية أو.
0: إنكار مفهوم زوادي.
1: زارك لوي زارك لوي بنزين من السعر كم كرد. باور كدو ساعاتي بينا تصور لزادي كوران راس فيت ما بكم صدا.
0: والله يعني راسهم جان زادي مغموري أو.
1: طبعا پیم خوش ناوی دینی امن هر بنزی خانه یک سخته دکا برزن لما یک پیوندی تان کرد لتلفون کردن ناوی بنزی خانه کبین دست خوش کاغ محمد زور زور سپاس قربانی تو لخوار و یکم مایی کاغ عبدالباسد فرمو گرم کاغ عبدالباسد کاغ عبدالباسد مایی کد نرد یا دوام کاغ آزاد کاغ آزاد فرمو باشی چاو کم کاغ آزاد بخیر بی
2: والله من بشارکم یا لسر ریپیدانی عرض اگر
1: لخزمت دام فرمو برام
2: لسر کاریز من عرض اکم یا رسیب شلو کریا
1: باشا
2: صب کریا رسیب کریا کاروی زیر چی هیا بس ریپیدان نید بزرگوزم دام چزان یارب نید
1: سن متر صد متر یا
2: صد متر یا
1: بله یعنی شوسته ای لبو کرایه و کاربای بیوچار کاشمه ای لبو بسترایه مضبوط
2: آویش مراز شایه
1: سن زوی اوها هی لبی کاغ آزاد
2: بلای زه تقریبا هلکنا من لرزی من فین زویه لبران برمه لو پشتم هی لو آنه مو هی همو چادرش خانیه
1: سرکاری زیاده مخموری
2: بله بله
1: و دکه تا چند دلیل سرکارز؟ لا آخری. یعنی آواش بابلین بر رسمی داشت که تجاوز نیا.
2: با خدا تجاوز هم با من کردیم با عقدم هی بس عقدم هی. بس همون رسمی لو کرده حکومت بخوی رسمی کردیا آمارات شه کار به زیر جیلیا.
1: دلیل سی که دستی شاروانی چی توی دلیل؟
2: با قرآن نتیم بودم بس بزام زنیه دک بس ریپیدان ندار. این تأخیر ما کدی ریپیدان ندار.
1: فرمانبری جنابت؟
2: نه
1: فرمان بر نیم وای وابزانم هی ایوا تایبته با شاروانی شش وای راست دست خوش ولی اما لخدمت دینا اگر دلی لگل دینا سر خد بزنی او بوره که پنادن لکاتی ده با تمایت نه خوب تمایت لوی ویلا ویلا چکید کن ولی با مسئله چی
2: نه
1: ایوا نیا
2: وای
1: دست خوش بیاره بیزار دو سپاس
2: اوه
1: بلایگا بو بلغمی تو بگو بس سرت ساو لگه شاروانی شد زور باشا کاغ آزاد قصیده که کاغ آزاد یالا کاغوریا فرمو کاغوریا کاغوریا لسر هیلی کورگ لگل مانو بزام بله کاغوریا جمع دنگتا
3: بله کاکا و بنسبت کاربا لکلچینی براستی بیزار بوینه یعنی هر کس سینما کاربا کس عاشش اسبانه دا کجنه و مولیدش نادا دا کبینه و او آرقه یعنی براستی نازانی او کوه او پروژه رونا چه
1: لکلکتی ششی بیانی کاربا دا کجه تو همون روش دک؟
3: بلا ششش منی و سروتکار دستم ساعت عفت کتی ملا آرقه
1: وای سیزارکی مولیدتان داوه؟
3: والله 40,000 ده
1: 30,000 لو بوصل ساوك
3: افتصار امبيره
1: صار امبيره اها
3: بله
1: واي واي يعني امبيري ده هزار طول
3: باش لا فقير اوشنا حقينيه هرني وراني بيكا بكوشنا وبيكا شبه بيكا اوشنا حقينيه
1: بخوي بو ده هزاري استاذ باش تاكت فيه بلهم 165 ساعت مانيه همو مان لمولي دي
3: بره
1: ايه اگر اوهابي او بتسارفين روشي تهابي معنى ايش اكا تيك دسي
3: ايه والله اوها ناسان يعني
1: سن ساعت سيستمي كاربي بتسار كاجميري لاي ايوه
3: مركز استعمال بره ده بدو كهربائي بدين اي رئيسيش بدين و اي مولدش بدين
1: باشا روجانا سن كاجمير كهربائي نشتماني
3: والله
1: يعني لكاجمير سن ديتون بوطن
3: لوانيش سار دس عاد شار دس عاد والا دس عاد ده كشيته و
1: روجانا ده كاجمير ده كشيته و
3: ده كاجمير هش كاجمير بخواه ده كشيته و
1: راست راست دست خوش لبا باش داری کنی انشاءالله ویدیوش بلاو دکنی و زور زور سپاس عزیزی چاوکم الحمدلله نازم ناوکی خوی چی اگر ناوکی من پی بلا باقصب کن فرمو لتیک توک مای چی الحمدلله باقصب کن کک بخاری تو خواه مای کنه دخواه آنی هر لیم با آنی قصنه کن کک فهمی فرمو برا جن
4: سلام مستباشی
1: چاوکمی برزی
4: زور سپاس دکم ولای مام سراستی پرسیاره که مگو باره
1: نخز مدام عزیزی برا جان
4: که مک بشه استال دارو دال پوستا چم بلاو کرده و گوت یعنی برمان برانی گریه بست نویه نسته نو سیستمی پیرول
1: لا حول ولا قوته الا بالله
4: لهمان که اتیش دا خوش یعن بلاو یعن کردی تو یعنی حکمتی خوان بلاو یعن کردی تو که 86,791,000 برمان بری گریه بست یعن روانی بغده کردی لو بامشه ای کردن تینا اگم راستی همون لبشتی نازم اگر بابرین فرمانبرانی گریه بست که باشا چنده گرتوا نویا نست نو سیستمی پیرول لبرت روانی بغده این کردیا ای باشا کروانی بغده این کردیا اگر بغده قبول کاتن لبرت داره قبول نکاتن
1: امن حوالکی دوامد که دلی 86,000 روانی بغده کردیا اوانا اگر وکو خود که گوت لخوندتوا طبعا حوالت دوره لراستی وانیه تنها او فرمان برانی که گریه بستی سر بودزبون دو سال بر لئیستا روانه بغداد کراون لبو به همیشه کردن تیف سامی رتی کرده و کابینه استای حکومت عراقیش ایج لبو بودزی سالی دهاتو دکه اما خالی یکم یعنی او بابت راز نیه به هید زورک خالی دوم لوی دلی فرمان برانی گریه بست ناخره نو سیستمی پیرولو زاره بو شوینیا امانو سراویچی وزیری دارایی مانه و ابزانم لدهی نازم او چند روش اکبر لیستایا روش اکم تاویل بیرنیا دلی هر همو فرمانبران داتا و زانیاری من بدنه و هر هموشیان لسیستمی بابلین او چی بو اوی پیش پیرول ماشالله ناوکم لبیرچو لانی بسته ناو سیستمی چی بانکی لوی ناوکان دیار بی تو مار بکرین لبودزی سال 2027 لموازنه رگ وزیر داره آماجی پیکردیا بو اوی بیان خیرین او بودزی او موسی هن ببتا فرمانبره چی گره بستی بردوام نکره روژان و داها تو نازم سی امان او زانیاره دروستکانه که با کتابی رسمیه مسئله کاک فهمید جان مسئله اوش که کلباری فرمانبرانی گره بسته و ده گوتره تا استا هیچ هنگاوک نندراوه تنها دو نوسراوی زور باشه یا که دوینه لپرلمانی عراق جیراوه تبر 106 واجوه که یک اکو کراوه توا با اوی او 86,000 فرمانبره بخری نولیستی موسا او زور باشه او فشار رسه پرلمان دوش زگری سروچی پرلمان داوای کردوا لبودزه 2027 بکره نه همیشه اوانه دلخوش کرن براستی
4: یعنی ما مستقل بودزه 2027
1: بله
4: نمونه اگر پسند کرده همین ده گرته با؟
1: طبعا ایج لو اوی ده کرده استا یعنی ببی استثناء ایج لبو سرزم به همیشه ای کردن یعن خسن ناو لیستی موسی فرمان برانی گره بستا اگر آوابی او کری رو جانو مثلا لسر دهات و لسر پرپیدان و آنه نامینه خوالی عراق اوشتنیه کاک فهمی لو معلوماتت فرمان برک مانیه لسر دهاتی وزارت دامز رابی گره بستا و لسر برای برایتی بودزا باشا برای اکم؟
4: ایگه ایشتون دستکان خوش با مصر دو سپاس دکم
1: دست خوش سور دو سپاس وستازو بیر فرمو؟
5: باشی مامزا جان.
1: ساوکی منی وست از زبیر.
5: من دونه بیوه قربان. دستت خوش بو برنامه جوانت.
1: خوشویستی.
5: برزی. که کوچر جانم از چینه چی براسی براسی پیش جوی خلاوین زور زور. یعنی بو خوم هز بغدره چی زور زور دکینه. ما تقریبا نزیگه و 29 ساله مل ایرانه گراه متوا بو خود دزانی امل ایرانه که توشی چی بدبختی مال ایرانه چی و نراحته چی بوینه.
1: بله.
5: بو چی چونه تی ایرانه لبرچی غل خوشینه چونه تی ایرانه. پیش مرگایتی و مال ایرانه و خراسری بوه. آخر معقوله 29 سال بیو ایرا 29 سال پیش مرگه چی عزب چی دیاری کرای اولاته بی معقوله خاص عرده چی مرگه
1: زور باشه یعنی استا پیش مرگه زنابت
5: نه والله ما خانه نشینی استا با قربان
1: خانه نشینی زور باشه
5: بله بله ما تقریبا نو نزیگ
1: لیداری را پرین لیداری را پرین
5: نه نه لحولیر قربان
1: لحولیر ایلو قصه و کسنگ سریان دکی
5: آخر من خلچ بالا کهاتی ما من مکریانه که کوچر
1: خوشویستی برام اکثر زنیم که با زاره ای قصه دکی
5: اره والله جوانه
1: خوشویستی ایلی کارتی زنی هریش نوشاری هولیرا
5: بله بله اره والله
1: ایه لبر اویه استاز مادم کارتی زنی هریش نوشاری هولیر بی خلک چی زور مایه زیور بگری 3000 کز مایه هشتن صبر کتبی انشالله لماوی یک دو هفته دهاتو نوشار 5000 زوید که دابش دکا لقناغی هشتم انشالله اوزاره نود لگه دبی صبرتان نبی خوی قدره که دزانی کوا حکومت اونده پیدا کری اگر تو بلی قدره تاخیر بوا راست نخوشا بلا هم دیاره حکومت با قناغ دست پیدا کردیا لیره قدره که اوه بمزوره اگر زیاوازیان کرد بی نایو توی انخست بیتا دواوا خلچی که اینه بیتا پیش بلی اوه گندلیا اوه کارشی نابر پرسانه اوه قدره اوه صد دسل لگلت
5: زور برزی که کجر جان ساو جوانه که ان مازه کم
1: ساو که منی ساو که منی
5: برزی مقبه سه ساو
1: کاک او چیا هپوی نازم والله هپو ناوانه چی خواه هاوار زور شکر دلی نوچه دابراوکان قوری کرد بسر منشتا چی اواله ایشالا قرد بسر نبی صبرتانه بی دستت خوش بی والله ای خیریه نازم چی او ناوا او داده زور نامم لبو دنیری دره خواه از دوی صندوقی رد بکریه تو خواه نازم چی ایشالله خواه گوری دعایکت قبول دکه داشی من سلامت دبی یا ربی کاک تمن اومر بلی کاک تمن فرمو چاو کم
6: حرمت و خوشویستیم لبو کاک کسری لو جیگرانی ناو جور زوانی
1: عزیزی بران
6: کاک کسر جانم نامی لکاتت بگرم و لکاتی برادران بگرم
1: بله
6: هر لسر او زوی صندوق آیا با کتابی رسمی جواب دراتو کسی رمز کراتو یا نا او یک
1: با نسراوی با جواب دمو با نسراوی رسمی آرسته انزومنی وزیران کرا که رد بکریتو او یا بستا استا جواب کناتو فرمول خزمت دم
6: سیار جوابم او خانه نشینی که وزارتی ناو خود اگرتو تیان هریمش دکتو آیا وزارت پیش مرگ دگریتو
1: نخیر نا پیش مرگ نگرتو پیش مرگه نگرتو چون که او تایبتا با وزارتی ناو خو هیزکانی آسایشی ناو خو بله برام
6: تنها ناو خو دکتو نکا کچه
1: بله تنها ناو خوی
6: بله هم زیو صندوق که کچر که اگو امید پیم بابی پاش او لدوانه که دای گوتی اوشتا رمز بو زیو صندوقی
1: هجمار نکری
6: الا
1: آواز وای گوت پیم وای بخوای کاکتمن پیش کا گومیدش بلاوم کردو برو تماشای حواله کیک پیش اوی کاکه من یک دقه برام بس ری چاوکم عفوا مداده بس
6: با کاکم کبرام تو ربز بتو ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله
6: رحمه لبابت باش سرچاو
1: سرچاو کاکتم خوشویستی کاکه من فرمو
7: مامو خواه جامبر گری و فیا کودون و زیروانی آید لوزارتی ناخوی اگریه تو اشتمولا
1: هیچی برای کم
7: امی خانه نشینه
1: بله بله بله آن همون سر بوزارتی ناخوی نه بله
7: آخر مقصدم دیتا اما چند جار ببر به معاج ناخوی نه به هموش تی پیش مرگی
1: نه نه استا گوراوا استا گوراوا استا خانه نشین بی لوانه 300,000 معاش کد بی گوراوا دگر او زیاد بی زیاد بی انشالله طبعا دبی پارلمانتارانی کورد دلیل یاساکه زیجیر ما کدوکا حریم کوردستانیش دگرتو باش سرچا بخیر به سرر دو چاو او نازم نانه آنه نازم والله اگر قصب که او فرمو آنه ونیا
8: بله بله آنه
1: باشا خوش من آنه یعنی چی
8: آنه بله
1: لقرآنی آنه اللیلی هیا فرمو
8: ام کاتت باش که
1: سرچاو داشم سرچاو داشم بخیر بی
8: حولم دا با اکاونت اکی خوم داخل بم بله ماما اکاونتی دایک ما و بناو اکسی خوشکه کما
1: خواهی گوره سر برستان
8: اگر با اکاونتی شخصی خوام چکم نیش هر روش نامه نوسم نسر بابتی اوه هر سلطمه با اوه سیریم کرد بسی بابتی اوه تانه کرد خیر کرد نوش تانه تکرد حزم کرد برداری کم و یک دو قصب کم اگر کاتی جماعات نکرم چکو اوان هموی بسی معنویاتو یعنی ایشو کاروشتی خواه یعنی انده کرد
1: لسی دزگاه چرا گندنی؟
8: والله
1: يتر نعم نعيد
8: أزجاج
1: باش بارح حال قصب
8: كل فرن والله ما نسخ كذن ك استا جماعات الجوان من دبي كم قصده كم
1: طبعا يعني؟ طبعا لا راديوش بخش دبتو ولا بيزي راديوش بخش دبتو
8: اها بله طبعا لسر خير كردن ترهمو ما عند زاني خير كردن إيش أشي باش عمره في دوستاني وال كخلك أحمد إيدر دبريات متي خكوم على خلك شدني قبلة استا كمالك ستاف دروز بول هاولير ولا همو شاركان بر بناوي خير كردن يارمتي كمالي خلق كدن بلا من وقو خوم لناراتي كوانا دبينم بيموانية بطاوي هاو كاري خلق بكنا ويهر هتا نيويو باشي چي بوخوانو باشي چي دبنو املا اولو اوي بيدكن بلا من ليرا كيشاكا تشيا ليرا بابتك حكومت نيا بابتك تشيا خلقا كايد يارمتي خلقا شي دي كدداتن لبابتي خير كردن ديوي على صاز بلا اما خلقانا چي مروف دوستين وبناو الشاركة شخصة دكا بچندين كاس هابو ويستو مها وكاريب كام لراي خوا باور بكا اوشتي كدلم بوش باش داريم كر يعني بني مونة بابالغا اوشتانم هيا وتو ما دادا جان بوني مونة جنومير ديك مونة چمن دالي جان هوا نان نبو بيخوا وتو ما دادا جان بو تي بوني مونة مچيني كبونة كرم توبا بردوام ايشي لسر بكيتو مجيوش يعني خوتان دابين كي والامي تي باشا سيري كخلق فيري تشومب يعني لقريزم احترام مخلقك فيري تشيكرا وبهوي اويك اهب اساني دسي هي قاتشي هي هاتو تصر شاشة الله والله من هز بشر مزاريك ام بلا بخانيكم لبو بكرم ها خلقيا فيري تزورش تكردي ببي هولدان قيشتن بشتكان والله مي او دادي تشيبوا نا نا با من يعني بو نصا نا نا با وكو دغل اقشتك لقى بوچين لقى بر بوچيج نابي تران نصي قصي خويا لمو دامن دعاب کم خیر خواست خانی و مارو هموش تکم بود دادن یاز دعاش لولا لولاش تک به هر بارخی و چم یعنی اجیم تیگی؟
1: زور زور راست بویتا یعنی پیشا او
8: یعنی مچینه چینا کری لماله نگ مچینه بو نمونه امد یعنی همو کسو کار من لکونه و مچینه درمان یعنی هبوا نان کردن يعني هو كمال أدوياتي سرتاعي كخلق بتواني بجيج يعني خوي بيدابينك أو طبعاً هاو سرتشي لما لدانشتي والله بالله رمضان بوتشي مخير بردية لبويان من ضال ينتظر لديك بخير خير بردية ميردك إلا قاتي دوم ماله مالشي يعني كريسينا نيرجليش يا شاعر فشي ما نبو ما توب لهم بوتيانا ناقلنا حاو دي يترى أوجار وليقر نيرقلي تشيشة يعني نيرقلي دي تشيشة تشتي واد ديتيا بشك أوجار من نارم هموي لقر احترامهم خلقة شي باشا إلا سريع كسي اشتقيمي خلقة كي ديكا ناكم بلان تسندين نموني ديكا تسندين نموني ديكا أقر بلهم وقتي خلقة كي ديقرم بلان من ليرا ما بستي من شيا ناكريت بوشي وازه هرچي هات سر شاشة ايوه يارمتي بدن او ستافاني كيسا پيابوني لشارة كان يكسر اتون لايف بچي لكانو
1: بس خاتون يكشد اوه ام ايشه دكا
8: بتواني بجيوي جياني خويدا
1: اوه لتوقعي خود سيري دكا لتوقعي خود اواني ديان لايف دكانو تيك توك تيكان با او هابلين اواني هي اوانا او ايشانا بكن هي اوانا
8: جامیش که شکوهی که ای آوانینه اما خوب ما خوش خلق که دروز دبی جناب در نامیک دکی مشکلی خلق دگینه دلاینه چی دسالات آو خلق که چی فقیر با خلق که چی که دناسی نی اما که شما لگر اشتانه دانی لگر کرانوی هولیر نیه سلیمانی نیه دوغ نیه که شما لگر اوی خلق که فیری آسان کاری مکن من بم تو بم هر یکم عن بن یعنی اگر
1: نبیت پیشه هندی کس نبیت پیشه هندی کس کابر هری چی پی نکرده خانی کم نبا بکرن اوایلینه
8: هدفم لو شته چی بو ژنکه دانشتوا ایو سوزو عاطفه من یک دمونم هیناوا سوزو عاطفه خلق را ده چیشه بوی که اگر اساکاری بو کری و مالکه بو دادن ری دواش به ده هزار و املا اولا هر بر ریو چی که کری و چی نبی وردکشی نرگلا چیشه ده سیه بو قاچی
1: نی پال داو تو
8: بخواه لوانه طبعا هم تمشه خوم ده کرد گوتم امن دایما تندرست و رزیمی اوانه بالام سیری اوکا ماشالله قلویه چی باشی ها بو اخیره اها با اصانی برنید نه قلویه گلوانه بریم هشتا نوات کلیو ده بو بخوارنه چی زور و بلاشه چی برهم دهد یعنی نمونه گولو ده هشتی دیگه کدام توانی تعبیری بابتا کب کم کابراتو کریتی لقاتی سروا نرگلی ده چیشی یعنی محکول تیا و لسر سابی خلچیش عمرشی کرده بو و جبزانه والله تبو عمرش داويس خانيش بأساني شيان بدس كيلو لغرقية وخلقانة ولا تيكتوتيك دابينن كا خلقية هرمتيان دادا بأساني دابنا صاحب هندك شد اما نالين مالا هيتيم هي فقير وجار لم شارب بي بيويس او انده زور هي بطايبات لدورو بر بلعم هول بدن خيري او هزوري بيمكان حتا بطان درشت چی زور زور سرتایی که بتوانه پیاوکه بیاجنه که بیچکه ایش کردن عیب نیا تمشاکه من لکه تکه زنکو من طاو کرد زنکویشی اهلی من طاو کرد تصور بکه زور بی او خاتونانی برادر ما وضعی مادیان زور باش بونه زور باشیان باشیان مسئوله کچی هر یکو دستی با کاری کردیا هر یکو شتا چی زور زور سرتایی استاو تل سالا چی تپاراندیا بزنسکانیشیان گوره تربوا
1: راسته دست خوش آرسته قصه کاند بوا بو که خلق یک تنبل نکن لما لو پال داتو خلق خیریان پیب کهو ها وکو داله کارستکانی جانی لبو دابین کهو تنبل لما لو لی پال دارو نه اما دبی هول دین که ثابت بکن مندو بین عرق بریجین تاوکو بجیوی جانی خومن پیدا بکن زور جوام وقسکانه دست خوش بیم
8: دبی هر بو شوازه برو بلان بده خوا یک سر بلانی کمی ده میلیونی ده خاطه بردمی دو سه دفتر دو سه اوی دهینی تخط ببی هیز دستورو یا سو رسا و ششتک تنظیم نی همی هر
1: بداخو
8: دست بیده کنو بداخو باکاتی جماعات نگرم دیو دارم سلامت خوش حالو با اکاونتا که خوشم تد اغو بکم یعنی داخل بم هر چنو یکم جاریشم باب زم حت منه ولم
1: نه لخزمت دم لخزمت دم
8: چاو کمی رزت زور سپاس
1: زور برزت سرچاو خاتون رو سپی به سرچاو که غریب و ابزانم که غریب فرمو خسب که غریب تاو که غریب اگر لسر مای چی خسب که برام مای کد نردی اگر نه کومنت کن جاف کرد والله این ازم او دلی پیاو هیا بش نکد جن سبکا والله این ازم او چی او قصه انتی که که سو این ازم چی او ها نسره ماده سادو سلی موسل زاره هیزه گاره نیا کم اندامانی موچه چیان زیاده بله زیاده بی بس با بودجه پسند بکره ایشالله و ماشالله لب 2025 او بودجه نیا دستت خوش بی که وستا داره لبرتی کم اندامانی خواهم پیدا استایی بد سن سال ساوره دکم موسکانی زیاد نبی اولا چکین سلاو لزه نبیش زور زور بخیر بی مایکه کاغ اسماعیل بس سرچاو ایدی که اکا مایک من لونی برام برنامه دادن لو خزمتی خلچی کاغ اسماعیل قصب که برام اگر هاتی مایک قصب که
9: سلام
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو بخیر بی
9: عزیزی کاغوت زغلای یک دو پسیاری گذکو و جواب شلو خاتونی
1: لخدمت دن لخدمت
9: جولکات نامی
1: فرمو
9: یکم پلبرس کرد نوی پولیسی نوتوگاس و برگری فریا کردن و آنها براستی زور مافکراآون
1: ما
9: و چی زودا پلبرس نکرایت
1: او کرد من بدو داد سونم کرد آوانی پلبرس نکرایت او پیوندی بر راگرت نی پلبرس کرد نوی گشتی او هیا کراجی راوا با استثناء هندی کس لبوی دکری که پلی هیا آمانه زیاوازن بس اوی با عامک و بزام زورینه نه پیوندی با راگرتنی پلا برس کنه و هیه ای گشتی دست پیب که ای اوش دست پیده که
9: کاکو چه
1: بله کاک اسمه
9: وزارتی پیش مرگا برس کرده تو
1: برگری و فریاکو تین سر با پیش مرگن یا با وزارتی نو خویه
9: تا سکا
1: بله
9: کاکو چه بله پولیسی نو تو گاز برس نکرده تو زیروانی برس کرده تو سر با وزارتی نو خویه
1: زیروانیش راسته سالک راسته زیروانی
9: اما قدر که اکو سر وزام هنده شوان برس کرده تو
1: نه زیروانی برس نکرده تو لو قناقه سالک زیاده را جیده که پلین تاو بود سوار سالکه صالك اللي أنا راجرتون ومعلومات صلى سطمة يا
9: بله. و درباره او بلین نظام چی پیدا لین؟
1: کاملاً
9: که خانیشین دنبن دوازده میشه که دادریت.
1: وزارتی
9: پیش مرگه. بر دوام یان راجیله.
1: دوازده میشه که راجیله. حکومتی هریم دلای دبی حکومتی عراقی بیده. لبروی لبرینی خانیشینی سالانی رابردیده جریت او. تا استع عراق دلای پارم نیه.
9: بله. سوارت با بو او قصانی خو خوشکی زور دست پوشیلی ده کم قصگانی جوانه بلام نتوانی اما همو کسی گوکوی که عصاب کن او کسی فقیره مع الاحترام لو زور بی که بخوشم هر یکم دوانه بلام نکردن اما باسته یک چی هموی بستینی
1: بس او داده او های نگو غلط دیگه اشتی لقصکی
9: که کوچر تماشای استا او کسی چی ندی تو بچی خیری پیب که امن اگه خیرم کرد نه ام لسه لعبی باسی که چی ما خیره کم کردی باسی ما را کم کو کنی اتو خیره که دکی پیش بوی نکرد نیست کسی بزانی نه ام لیره باسی کم
1: یک لباسی که افلو پیسک باسی احمد لداکو بابد سور راست
9: بخوش لمن باشتری لزانی در اگه با دستی راست خیرت کرد نبی دست چا پیب زانی اگر اتو آتی باسد کرد هیچ خیره کد نکردی
1: کاتا هیچ کی را کنکردی؟ کاتا وقتی که اسماعیل کاتا آنی آوا دکن سینا آوانا؟
9: آوانا؟ ولی باز نیایی، ریایی، چطور شر ریایی که کوتاه؟
1: بله.
9: امن رای من واه.
1: بله.
9: استاد زور به زوریان هر لود نیایی دکن.
1: کاکا یه چگل آنی، یه چگل آنی لاتیکتوچی لایوی دکاتا و با خوی قانون نشی، زدیه بیناییشیدنم. باز دزانم استاد بتشیر لبوم لیک دادن آوا. کابرا دی دوای 3 میلیونی قربوی کسایتی خو دکاتولیم والله یه چگلوانی کلا وی دکاتو خیر لبو خلق جنچی لو دو سره لای نحی شمامک هینابو قسیله گل دکر گوتوی هر سن پارکه هات 115 لومنه بخوش نګه پی گوتم بخوی زالو برز خیر مکن تکای مدن تیک توک سی تکای خیر کانته مدن تیک توک سی به به استثناء امن بسد لستی وادلم حزور بین کلاوسینه دول لروتا او برابر زکار اسماعیل لوانه پیش مرگه بی خانه نشین بی دستی کرد بی خلقی اله چوار دوری خوی هستی پی ناکه بلا هم لایوک بگره توا دستی دوره قیدادنه اگر شعوری هبی او کسا دی بدا تکار اسماعیلی دی بدا تکار اسماعیل کانی تریش که پیان عیب بین لی اعلام داوی پارب کن یعنی استا امن فقیری اله زیرانه که خوم هستی پی ناکم با هستی پی داکم یعنی اوای کار اسماعیل لو زور بیان ببی استثنام دلیم لسطا ستیان کلاوسینا اوانی له تیک توک خلج دین نصر شاشه او هاوار دکنو دګریه نقصه قور دکن به به استثناء چې بلګم له سره رم یانه والله زینای دکن قسم بو خوای والله مشروبی دخون والله پاری به هدر دن بنیر ګلو زګری والله د سن لو سیرانګا کان شقلا او لای بالکاتی شوی حتی سبین خریشی رابر نقصه قورن او اوان نبرزه لسر زور بهن بلګم یا فرم کا اسمع قصه کان بر دوام کا
9: افون د سوسو کوژ دکا کوزاری اک پرسیاری گچ کیدیم هبو او کوتای بخسگان دین باکاتی برادران نشه گرم داوی لګورنی یاله
1: خوشویستی له خدمت ده
9: و ابزان دو زری او قسم نوسیه به کومند بلا بلا سما یک باس نه کړیا اوانی بلین سبا اوقافن
1: بله
9: روزانه نه
1: وای وای کری روزانه
9: 12 موچه ور نه جیره
1: و ابزان لمان چې هفتی سالی پاره وای
9: که کوچار دوازده میشه انوار نگهش پازه دوازده دوزار و بیست و چهار آوانه دام از ران
1: بله
9: روزانه کریکاری روزانه
1: بله
9: باشه حتی استام میشه انوار سرم نکرده
1: بکار نبازم گو گویی خریک چیه شکی حل دکه نیوشم مانگه چتی پرند هر حل نبود
9: والله لمان جیدو میشه انوار نگهشیه اوجا موچه کشن که کوچر یعنی اوانیه بلای زوره هموی 500,000 زیاده نیه هر هموی 500,000 زیاده نیه یعنی ایسا یک لو کسان خیزانی خومه
1: باشه
9: وره همو افته دو روزانده چیو دیتو وره هاتو چیو لیسر باسا که بخون پاره دیدمی
1: که اسم عیل شماره این صد دو فرمان برانه
9: هفته کسن
1: باش دست خوش انشاءالله ویدیو چی لسر دکم عراسته وزیری اوقافی دکم
9: دست خوش
1: دست خوش برای من کاغ محمد فرمو کاغ محمد كاك محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: كاك شبرا أقورام
1: ساوا كيمني كاك محمد
10: أري بدأ أقورام سياركم هابو
1: خوش شويستي لخزمان
10: بانك اجتماعان
1: بانك اجتماعان
10: استاكي
1: بالي
10: كنج نارو سندس بيكا كنج توزي حكري
1: والله يتزاري بارين ما يبلاو بتو إن شاء الله إشي لسردكم بيخم بن بهمو هاو كار دبم لوي زورتين خلق سود لو پروژه بيني إن شاء الله لدواي پازده هج لهولير او بانك دا كويتا كار او زوكاتي رين ماي بلاو دبتوا تسونيتي فورم پر كنوية چه دا گرتوا امانا بس او امن زاني بوم همو خلق چه دا گرتوا بلان با كفيلي موتسخور همو كسا چه دا گرتوا
10: يعني اوت که موتسخورش نبي مشكلة
1: نيا دا تاني موتسخورا چه بكاتا كفيلي خوي بالي
10: تا
1: دست خوش تاوا كمني تاوا كمني عزيزي كاغ ياسين كاغ ياسر بالي كاغ ياسر
11: سلاو لكا كوچر لطاوي بینری لیگا
1: که خوشایستی برای بخیر بی سرت سال.
11: ولی که کوتر عتونم رخ نمیگیره منیه.
1: آره ولله رخ نمیگیره قصی باج بکه کره کاکه لخز مدت دین.
11: ولی که کوتر زور دوام لروج نامانو سان کرد و مثلا جناب نامان بود نردو کاک سر باس نامان بود نردو. این دو تا مدافع کارم دست به دادواتونی بکن بکسانی کوا. لسنوری که کون و فرمان برن لحرمی کل مستحر با ورگرتنی زوی یعنی هیچ داداتونی نکره آبا هم بابتا
1: یه والله ای که اگه اصلی بی وجدانی دبرو نو تیک توک کم دو زر وزیر شهروانی نه نه نه کاغ یاسر امن ایش نگ نامه تو 37000 نامه مولام ندهی تو یعنی اول تیک توک بس اوندم لواتی بس دو زر نو تیک توک من با وزیری شهروانی مگوتو لسر ماده صدوسیل برا تمشاکه او یک سه چار ویدیو من لسر ماده صدوسیل هی بقصه گوتو ما پشگوی خراون و اوالا او اوکو خوم دل نیام که سرباز و ریبازش با همان شهود چکا او سه به حوالی درود است زوی ایش دکن او کهید که هموی فیکه زور بی اما او سه ما لسه حوالی زوی بتاوی ایش دکن چکا با خوم من لگل شهروانی لناو قضیه کنه یعنی
11: دستان خود. بله. بس یک پسیا. از آوانی مثلا سنوری مادی صوتش لای مخمور آوانا نه درس و الحمدلله برام آوانی کرکوکت. یعنی آوانی کرکوک و نمونه است من لک کرکوکم.
1: بله.
11: باشه. اما نه لچو زویان پی ادی. ول لچپار از گایگ لچ.
1: باشه. لو اوی قناعتت بی باور نکم جل ویدیوی کانگر تی وی. بله. پد دلم سرتا هو کارکتیه که زوی مادی صوتش دا باش نکری. ململانه یک لنوان شاروانی کانی سنوری ماده سوچی لگل هولی رو سلیمانی هم شوی نکانه یا 25000 پاسوانی سنور مانه یا لحرمی کردستان که خلچی شارکانی حرمی کردستان لحکومت عراقی موت سخورن حکومتی حرم ریگانه دا او زویانه لحرمی کردستان دابش کره او یک خالی دوام حکومتی عراقی رازینی موت سخوری حکومتی حرم که کارتی زانیاری سنوری ماده سوچی لسنوری حکومتی عراقی زوی پی بدره دلی تو او 25000 پاسه زوی قبول که منیج لسنور کانی تر قبولی دکم او ململانه که لسر اویا باقی هیچ کشش کنیا تنها اویاو حتی استای هیچ لشاروانه که نگیشنو تر رکوتن بر یارج بو حفته رابردو 6000 پاسه زوی لگویر دابش بکره بلام شاروانی موصل رای گرتوا اول بو زانیارید اوی مخموریش را جیراوا بلام رفض نکراوتو که حالی بلاو بوتو حکومتی عراق شهروانی موصل داره به هیچ زوری قبول منیا یک اجلس زویکانی مخمور بکری حتی او کودگی نرکوت او چه شکیه باقی هیچ که ششکه لگورینیو وردبینیش توابو فرمکان توابونو به هزاره موچخوری سنوری ماده سوچل حرمی کردستان زوی وردگری به دیری حکومتی حرم لو بابت سی اگر حکومتی عراقی نه تسرخل لگلی ده لکرکوگ لنزی قشتپا دیدا لخانقی لنزی کلار دیدا لکرکوگ لخطی سلیمانی لنزیک سمسمال دیدا ایتر و هکذا لخطی موسلی لنزیک بردرش و اوان الزوی شوین دز نشان کراوا
11: یعنی بکل الاحوال او قصانی که نمیان در چوا
1: بله
11: بکل الاحوال امانا زویان بی ادری
1: صد لصد هر وزیر شهروانیش آوا داله در کس ببی زوی نامینه تو
11: تبینی که جسا قصه که اخاتوانا قصه کانی زور راستن زور جوانن بلان نکوتایش تی چی ود
1: بله
11: و تی من خوم لکلیم و مکلیم تواب کردوا
1: بله
11: و هاور رکانم بابیشان منسولا ایسا خوان اصر پای خوان واسطاون من صد لصد لگه قصه کانی تی دیابون بلان نگل ام قصه اینه بون چکه هر کسی بابی منسول بیا اکید پی جیلی اولادکه اکا بلان اگر ایچی وکو مثلا کسی که فقیر که باوشی منصور نبی و هیچ ده حتیشی نبی مجبوره لپنه بیجیوی جیانی خوی پنه بر همو شوی نگه لگه کسی که نبی برز یعنم و لگه کسی که جنه میشتم که الان میده تیک توک چه کرد
1: نه والله میدن
11: خیر ده میبشه و یک بکریه دست چپ و دست چپ کردی دست راز نزانه دست راز کردی دست چپ نزانه عن حد او تبینیم هبو
1: زوز سپاس یاسر عزیزی برا دست خوش ده بش داری زوز سپاس حاتم سرتاو بخیر بین سرتاو کاتمان توابو هر لوی کا نبت موضوع اشتکا ازا فيديو کا سکری کان بسم بلاو بکنو استاج لسقسی خومم او خیرانی لری تیک توک یکانو دکری ناگات زی او نیتی کا تو خیره کی لبو دکی او لوی دل نیابن چکه براستی خلچی یعنی بتسن نازنم ناو کی لکرداری لوانی خراب بیلیر با حال خلچی خرابن خراب با واقصی بکن باشا چکا امن پشیمان نامو لقصی خوم میدن تکای خیر بو کسانه بکن که دیان ناسی تو لنزی که و لکولانه کد لگونده کد لگرکه کد لبازاره کد لزیرانی دوکانداری کد خلق که که که اما دیان شاگردی گنزی جوان مانه زانکوی تاو کردیه لو بازاری شیخ الله یا لحولیر لسلیمانی لحالبزا منگانه به 500,000 ایش دکا سعاد هشتی سبینه دستی دوکانی دکاتو و تا دیش شوی. ساعت دی سبینه دستی دوکانی دکاتو و تا دوازده شوی. آگه دار بن بره زن. اوانا فقیرن. خو کابر هر کسا که زیلی زوانی لبرو معنی او نیو دولمان بی که که. دبی ایم اوشتان لیک زیا که اینو. کابره لحلاقه چی استاگ منداله که یا لگرکه که ایم لحلاقی ایش دکا. کابره حلاق داری امن ایشم پینیا. ایشم پینیا. بس دی اینم با فیر ایشکه بی. ایم همون زاره سرم ساک دکم 1000 دیناری دیدمی. حقی اوی چی دکا؟ دی برگنازانم آها موشتم لقلبی دکاتو لسدم ساوم مزفتشی لداو آوانا دلیم با هز با ضعف نکاتن پاداشتا چی بکم لحقی اوی آوانا فقیرن دبی امن خیر بو من دالی بکم اگر فقیر نبی داکو بابی نای نرتو زیانا رحمتان لی بی دبی اما وعیما نبی دبی اما وشیار بین که چون فقیر و سختتی لیک زیاب کینو دستان خوش لبا همو لیا اکبر زن سواز با که بخاری او رو که موساش میوان من بود سپاسی دکین لهمو برنامه که لگل من بود تا بیانی دیمو خزمتان سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

انجامدا اویہ التزام کردن بر ریسا و با یاسا بو بر ژوندۍ مروفکان بل برزا خوشوستان یوا دارم کوا توانی بیتم لم برنامه سود به ایوی عزیز و خوشویز بگینم و رو او به جوانش بتوانین لژیان روزمان روزانه من د زیب زیب کین بو وی لکارکان ما سرکوتوبین و رو کارکان شمن بکم ترین ماوا زیب زیب کین واتا بتوانین خوشبختی بو مروایتی بو کوملګر د دروز بکین چوک لنتیجې التزام کردن به قانون به راستي خوشگزارانی و کار آسانی بو یکی تاککانی کوملگا دا دروز دا بیتونو دا بیتو کار چیش بو آرامی تاککانی کوملگا و وروا همو لایک سود مند دامن بلا برزا خوشویستان بم اندازه دین کتایی برنامه هم هفته تا برنامه دهاتو بخوای گورتان دست بیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: اما دوای شاتمانی بانک بیش دوترت هر کسی که جوی لبانک بیش بو بیله خدای گورا لگناه کانی خوش دبی
1: بانجی بیجا جوی دلی بو را دیرن
2: جوی دلی بو را دیرن
1: بمیل کتی رو لخوا ویردون زاب خوین
2: ویردون زاب خوین
1: بمیل کتی رو لخوا ویردون زاب خوین
2: بانگر و بانجی بیجا جوی دلی بو را دیرن بمیل کتی رو لخوا ویردون زاب خوین بمیل
1: کتی رو لخوا ویردون زاب خوین گاتی نیش حلسن برواداری گاتی نیش گاتی نیش حلسن برواداری نا دمی پشو ورگرن دمی رحمت باری نا دمی پشو ورگرن دمی

عذاب وین بکاو نرے زوب زو روشن کن سراریتا بکاو نرے زوب زو روشن کن سراریتا روینا کان لکدا کان تاکو

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزان لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استهاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزود نوا اسلامیا لکردستان.

0: لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لساني يفقه قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنت الوهاب. آمين. والحمد لله رب العالمين. ميواناني مال إخوة، سلام و درود و رحمت و برکتی خوای پروردگار برژه بسر دلو درونی همو لایک من. کلیلی خوای گوره للای چه یا و تارک من لجر او ناو نیشانه دای برای زکانم. همو درگای کلیلی هیا، همو کلیلکان درسکراوی بنده یکن، همو او کلیلانا با درگای دکاتوا. او درگایا پیوست لنیوان کسی چی کلیل لدست کسی چی کلیل دراو. ولپاشان او آمیر کلیلانی، او آمیرانی که کلیلکان درزدکن لسر رغبتی مروفکانا. ولپاشان همو سیار کلیل چی تایبد مندی خوی هیا، همو درگای کلیل چی تایبد مندی خوی هیا، همو جور کلیل چی تایبد مندی خوی هیا، همو مالی کلیلی چی تایبد مندی خوی هیا. اگر کسانیک چند جوری چی هبه دبه هر لجورکان کلیلی چی خوی هبی، اگر چند سیاره چی هبه دبه هر یک لو سیارانه کلیلکی هبی. خو اگر گریمان، اگر گریمان یک کس کمالک سیاره، کمالک جور، کمالک خانی هبه دبه هر یک چند کلیلی خوی هبی. عادی اگر هاتو گریمان کلیلکان ای خویتی، مالی خویتی، بلام للای خوی نیا، آیا دتوانی داخلی جورکه ببی؟ محالا نتوانی. چند زاد چوینه بردرگای مالی خو من کلیل من للانه بو نمتانیم چین جوری، چند زاد چوینه للای سیارکه خو من راوستای نه، للای سیارکه من کلیلکه من یا للای گرازی بو یا مالی لبیر من کردیم، نما تانیه درگای مالکی خومن یا سیارکی خومن بکینوا. چند زروا بوا چوینه بر درگای مالیک شوینک برادریک لمالی نبوا درگا مالی نکرایتوا. چند زروا بوا چوینه بر درگای فرمانگیک دوام نبوا. چند زروا بوا چوینه بر درگای بریو بریک او بریو بره لجوری بوا درگا کی کلیل دایا. اوانه همو درگای کن للای عبدکانن، عبدکان درگای کان یان کلیل لدستا. چند زروا بوا اولاد سوا لدرگای باو چی دایا بابی درگای لی نکردی توا. چند زروا بوا اولاد باو ککت سوا لدرگای اولاد کی دایا. او ده مثال لبینی جنو میر، لبینی همو چین و تویش، لبینی هاو ریو دوست و احباب، هموش تکان کلیلی چی تای بدمندی خوی هیا. یستا زور کلیلی پیدا و رمزا موبایل کی بابا کی لگر کر کی جن کی لگر میرد کی هاوری لگر هاوری کی رمز کانی زیاوازا نتوانی بکی فر خود بی کی او و هر و هب تناوی پروفایل کانی بکی او رمزش کلیلی شتای بد مندی خویه. آوانی باس من کرد، آوانی باس من کرد همو کلیلا. اتودا توی بتی لای بری و بری او کلیلا تای بد مندی خویه درگای کلیل دایا با موعد درگای دکاتوا. پیشم دوام نیا، زمان نیا، یک شمونیا، یک شمه یا زهری مرادعی ورناگری. اوانا همو او درگاو کلیل عبد یکانا بلان بابزانین کلیلی درگای خوال لای چه یا و کلیلی خوات سونا. اما معتادین پیویست من با کلیلی خوایا تا وکو درگای مالی خوا بکینوا. بلان با پیتوانا او ایل خیالی ایم دایا کلیلی درگای خواه ده بیت زون بی محالا خواه گوره درگای کلیلی نیا. چون که هر درگای کلیلی هبه ده بیدا بیخری خواه گوره درگای خواه قفاد ناکا. دزانن پر ریزکانم لکاتی درنجی شو، لکاتی شو زنگی که هر همو نستونه، هر همو بیاغانه، هر همو لخوی غفلت دانه، ده صلاة دارکان مستن پستن سستن، هزارکان بینواکان وادانشتینا لبر برسیتی و لبر هزار نخوش نالای دی، هزار گریانی دی، فقیر نسکی دی و هر وهاوی آزار خوی لبراوا. هر همو بی آگان بیدارن بلام یکیک
1: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء بآقايا درقاي كرديتوا درقاي دسلا داركان قباتا درقاي پار داركان قباتا درقاي دسرويكان قباتا درقاي مالكان قباتا درقاي كوشكو تلاركان قباتا درقاي إعلام و سوشال ميديايا كان قباتا درقاي أواني خويان بقورة دزانن سر راي أوي قباتا حماية وحرسيشي لدور دايا بلام درقاي مليكو پادشاو قائد سركردان نا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء درقاي خواي كرايتوا خلقكا لنوزو نالا دايا لبرسيو هزاري دايا لقريانو قاتو قري دايا درقايان بسر دايا خصيا بلام لوكاتي شوزنجي چي تاريك كستاو بتاونيا هناسناي بشيناي خواي پروردگار لعبدكي نزيق دبيتوا نزيق نزيق نزيق نزيق پیغمبر اکرم علیه الصلاة والسلام ده فرمیه خوای پروردگار اون دل عبدکی نزیک ده بیتوا عبدکا اگر هناسه چی مظلومی درکا اریو هناسه چند دروا سیه تا پنزه سانتین دروا اوز خوای پروردگار ده پیغمبری خواه ده فرمیه خوای گوره ده فرمیه لهناسه مظلومکی نزیک درم که او هناسه لگروی دیتا داری لملیکان ملیکتر لپاشاین پاشاتر لقائدان قائدتر لظالم دزروی که دزروتر بلام ظالم نیا تو خواه او چه موقیفه که او دلید نیزیگ دبتو لمظلومه که نیزیگ دبتو اتو دزبرزکه و ربی ربی ربی ربی خواه پروردگار لحوت طبقه آسمان درگا کانی لا داو نا درگای نیا خپنگا کانی کردی تو نا خپنجی نیا پردکانی لا داو نا پردینیا دیت لعبدک نزیک د بیتو عبدک گوتی ربی ربی لگر هنا سی مظلومیتا خوای پروردگار به خالقیتی خوی د فرمی لبیک یا عبدی اگر مدیر نحیه او هابیت پیز دکی لبو مان د بیت سبکین اگر محافظک به د بیت سبکین اگر بری و بری نخوش خانه یک به د بیت سبکین اگر بری و بری شاروانی یک به د بیت سبکین اگر بری و بری قطاب خانه که کدت یک قطاب خانه که من دالکن لی طلبو و هر و ها دخینیتن بری و بری که بپیلد و به د بیت سبکین ادی اگر خوا اگر الله تعالی به درگای کانی لا داوا پرده کانی لا داوا لهناسی مظلوم یک نزیک درا کوکاتی دری ربی ربی درگاه یک نیه قپات کرا بی للای خوای پروردگار چند کسمان هی آزاری هی شوکا آزار دا چشه لبر نبونی لبر هزاری لبر نخوشی لبر دسکوتی لبر مظلومی هاوار دکا درگاه لسر کلیل دراوا بلام خوای پروردگار درگاه که دکاتوا او درگاه خوای پروردگارا او درگاه خوای پروردگار برای زکانم سور زاری اما دا چینه نخوشخان دکتورک دا چینه دکتوری پاره خود دادی موعیدی خود رقمی خود او دا ساعت دو سه چار ساعت را دوستی که دا چه جوری بزرسا با استعلاماتا اگر دکتوریک شهاده چی بسید نک خوی نخواه نخواست بسی شهاده چی بسید ادی اگر خوایک استعلاماتی نبی استعلاماتی خواه کانی نیا شوا روزا گوریا بچوکا زوانا ناشرینا تاریکا روناکا لیره لویا برزا نزما زانایا نزانا کدستی برز کردوا درگای کانی خواه نکرای توا هر پیوانی لگو عبدکان او درگای خواه پروردگار برزکانم درگای خواه راناوسته درگای خواه قپاد نابه درگای خواه موعیدی نیا لپاشان درگای خواه سرینیا بس رلت یه جوری درگای خواه سرینیا درگای خواه داخستنینیا درگای خواه تاخیربونینیا درگای خواه کلیلینیا کلیلینیا چوکاگا کلیل هبه واسطه وسیلیک درسته بی دزانن برای زکانم صحابت برای زکان هات نخزمت پیغمبری خواه ای پیغمبری نازدار صل الله علیه وسلم ای پیغمبری نازدار من اما لطس که اتیگ لخوای گوره بپارین و باشا لطس موعیده خوای پروردگار آیتی چی دابزان لپیغمبر نازدارتر و باشتر و چارتر و خوشویستر نیا او ذا خوای پروردگار آیته چی هینای 1447 سال لموبر لبینی خوا و عبدک پیغمبری شیلادایا کرکویا با دباب زانی چونا و اذا سألک عبادی عنی فإني قريب وإذا سألك عبادي عني أي محمد أقل برسيار اللي إذا كان لمن خواهي جورة فرمي نا بفرمي فقل يا محمد أي محمد بري نا فإني قريب أي عبدك ما من ليت نيزيكم درقام كردي توا أو تيني بيغمبر شيلا دايا وآتا اتصال بيني خوت وخوا كيوزناكا وسيلو لباشان وسيله واسطه كبيتن اواني كبك عند فرز اواني لا تعزا ومنات ويغوث ويعود ونصر عند فرز ده زانن لو ده عند فرز ده انغو لا تعزا ومنات ويغوث ويعود ونصر لخوا ما نزيك دكاته وصار ساري وهاوكاري وهاري كاري من بيدا ده لبرهن ده ده تون بقران وري مقرن تخوا اواني او روك دس نصر قبره چي ده پاره نوا خوناتن قبره كي بپرستن خوناتن قبره كي بخوا بزانن برام درين فلان بذاتي شي پيروز بو دتين لي ده پارين واتا او بخوا بگين شيكه كلي ويداي بر يزكم كليلي بيني خوت وخوا للاي دعوا كردن هوا نقل بيني خوت وخوا وصيله كبي اگر لا پیغمبر نازدار تر نبي پیغمبر لا درابي كليل لكن پیغمبر نيا اتو دينداري بك كليلي بار لكن پیغمبريش نيا تبي بزانين كليلي رزامن دي خوا ورضوان من الله اكبر زور گرنگ بر زكانم باب زانين وكو خوي چونك ما دبي بزانين او كاتي كبت يان دا پرز دي انگو لخوا ما نزيد كاتوا چونك درگاي خوا كليلي خوا خپنجي بين عبد خوا هيت يعني نيا او هده بی بزانیم برای زکانم زور گرنگا و چخو بزانیم لبروه خوای پروردگار زور لیم میزیکا بینرا سمیعا بصیرا علیما یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم خوای رب العالمی دفرمی اوی ما یبیو اوی رابردو من دزانم بسر رنگا زوری نمان رابردو یکتر نزانیم خلا میزیکا بینرا سمیعا بصیرا علیما یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم خواهي رب العالمين دفرمي اوي ما يبيو اوي الرابردو من دزانم بسرنگا

دوغ همو بونه ورکان زندی خوانه کبره جرای و ما یستال جیانه با خود و جرامو گوتی عسکر بوین للای کفری و کلارو اولای گوتی امال ربعی بون کبره شوانی شاد زور در هیر و داد گوتی مرکه هینا هینا گوتی زابطه کمان گوتی هرونو مرکه دستین گوتی اما شیزده سرات من نبود چون شوانه که مرکه من هینا و گوتی الله مرکه لیر کانو توش برو گوتی کبره زور رزاکت گوره گوتی سیدی واللهی اون دمرا سيتار عائلينا والله بني ويه بخيو دكم كره خير دقات يكاك دو مر يهر بجيره سي مر يهر بجيره بيبا بس كره والله بني ويه قلت يوش قلت شتي وانيا قلت زور رزالي كدس دي مات قلت شتي وانيا قلت كابرا تساوي جرا قلت يا ليلو وي قبر ترهيا بتسم لدر كي بدم رزاب كم قلت تن لفصيلة كي تن در كبو قلت لو در كي لو در كي تو قلت زابتا كشبكني قلت در كي قبر عمنم هیز در کی کلا در کی من گورترنی امن اخر پست مه برو لیرا گوتی کابرای مظلوم کابرای شوان که به امید بو گوتی یک سر سری برس کردوا که سری برس کردوا او شخص گوتی والله زانی مشته چی دکا مشته چی دکا لبروی لدرگای لهبو گورکانی دا گوتی سری برس کردوا فرمیس که تا خواره گوتی زانی فرمیس که که ناگا بسرو ریشی والله درگاه لی دکریتو گوتی فرمیس که هاتو هتانی وی هاد راوستا گوتی جاری دوام سری برس کردوا هناسیش کی ورگر گوتی لو کات دا لناو حیوانکان تپو توزک پیدا بو گوتی گوتم دبیت سبی گوتی هر اون دم زانی او او زابت راوستا حیمایت سک دار لدازا محمومان سک مان لدازا لفصیل ایک ستو چل کسا گوتی هر اون دم زانی حیوانک لناو حیوانکان هات در حاشا لبرستان گوتی برانک بو بحمو قوت تاوی دا زبتکی گوتی لناو همو شخصکان بس تاوی دا زبتکی گوتی زبتکش آواز زور با تکم راوستا بو گوتی هر اون دم زانی لی داو تی هر دا عاسمانی که گوتی تی هر داو چند متری چی برس کرده و پشتو پشت بر بوا گوتی که پشتو پشت بر بوا برانک یک ست سوناو حیوانکانی خوی گوتی او شخصا زابتکم دی راست او ها دو قد بوا گوتی پشتی شکان که پشتی شکان دو گوتی سواری زیلی کرا و بردراو گوتی نایب زابتک گوتی که که بر مرکانی خود ببا گوتی دوائی چن منگگ او زابتا هاتوا گوتی تخوا بمبنو ماری او شوانه گوتی یک سر حبی شو چی پسابو لناو قدیلو خواریشی ندکت بزانه چون که او تکبره چی هبو گوتی لدرگای من گورتر نیو لمدیج لیره گورتر نیما دزانت زور درگاه استا ستم و زور داری دکا دزانت زور درگاه استا مافی خلق و جانی خلق و سروتی خلق و سامانی خلق دخوا دزانت زور درگاه بو حزی خود ابتوا بو آجاوی ملت دادی خری بلا هم لو درگاه گورتر هی که الله یا درگاه ویدان آخری قپاد ناکری مظلوم کان استملک را و کان ماف خورا و کان ماف پیشل کرا و کان جان لدست درا و کان درون ناساغ کان چاو بفرمیس که کان واز لدرگای کس پایرام دینن کرا و درگایان نابتوا بحظ و بویست و با ایرادی خویان نبه لدرگای خواه بپارینوا درگای خواه لبروا زور گوریا درگای خواه زور گوریا دان آخری دوان آخری حمایه دارینیا سر داریشینیا بله درگای خواه بدهی بله درگای خواه بدهی دست دو درگای خواه دبی قپاد نیا تو بیانیا شو روزا شو تاریک روناکا که دست دو درگای خواه دبی لبری اوی لی بدهی دست برز دکیوا ببسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ملائکتا کان دورد لی ددن ملائکتا کان دورد لی ددن ها و عبدواد پاریتوا لخوای پروردگار تو ماری دکا تزیلی دکا زور گرنگ برز کانم بزانن سیکس سیکس کت لناو اشکوتا لناو او اشکفتا دا بردکاتو درگای او هر سیکا قوتی خویان بکار هینا هیز دوری نبو بلان چیان کرد هاتن عمل صالحة كانيان لو خوا قوتوا خواي قورا أو بردي لولادان كليلي كليلي ناخوشي وناسعادة عمل صالحة زور جرين قعوة بزانين برزا كانم شو بيدنگا كان شو بيدنگا كان شو تاريكا كان
أي أواني

کنالون کتان دی درگاهتان لسر قپاتا چند کسمان هی استا لسزنی که هجنو درگای لسر قپاتا چند کسمان هی لشوینی که هجنو درگای لسر قپاتا و داخراوا با کلیلکان هر جیراون بلام للای خواه پروردگار او کلیلانا خفلی چی هی زور بسادهی دبتوا او کاتی یوسف پیغمبر علیه صلاة و سلام درگای لسر کلیل دا لبو فساد لبو گناه لبو تاوان لبو معصیت لبو حس لبو اراده بلام کلو درگای کت سو خواهی گوره درگای کانی بر روی داده کدو اگر دونی درگای لبو یوسف بوا اگر دونی خواهی پروردگار زندیه چی ناد و ارسل علیهم طیرن بابیل اگر دونی خواهی گوره نالی مظلومی چی قبول کد او رومنو توش قبول دکا یک لپاشای کن دا صلاة دار و حکمرانی چی زور گوره و دیدم اوی لسر او تپوت که کشکو تلارکم رو درست کری عدد وی کشکو تلار درست کری دا بی دوره شی خان کری توا پیریزنی چی اختیاری بتمنی بعمر کبروکا چی لوی درست کرده بو او کبری درست کرده بو لویندر لناو در جیا بلام او پیریزن دیاره کسا چی هبوا چن روژگ رویو بزیشتو هاتوا و چی هاتوا نخانی و کبر مایا نشوین مایا هموی خاوین کرای توا معزز مکرم سو لدور افدیان گود گوتیان پیریجن هیلوانی گوتی بابا و عبی خوما خانی خوم بودستان لیه کرد گوتی هم اینتونی خلاص و بوتی پاشا و ملی چی تازه دستی بسه دا گوتی دبی خوش کر که زور دنجیب که دشت گرین او پیریجنه او پیریجنه گوتی دمی بسمان لای پاشا گوتی هم نابی پاشا نستیا گوتی دبی رم بده نخر ملک و مالی خوما گوتی هشتیوانی لیره بی در کاری شد دکی پیریجنه که گوتی اگر دکری یک قیز دستم لوی راده و سمو در روم حالیان گوتی پیریجنی الله لسه صادقی زیادر نبی اویش سری برس کرده و اویش سری برس کرده و زانی درگای خواه کرده و ملی گوانستیا پاشا درگای لسر قپاتا بلان پاشای دنیانا پاشای مالکی یومی دین قپات نیا درگای سری برس کرده و کلیلی چی وای بکار هینا عاطفه چی لبین خوی خوای بکار هینا والله اگر ایم عبدین برام برم بکار بینی ایم خیرت دکین بلام خوا ولله العزت ولرسوله ولله اکبر خوا عزتی برستر لیم زار کلی لکی بکار هینا گوتی خوایا ادی وچی رو اجتماع من امانتی توم ندا چی رو اجتماع امانتی توم دا او مالا یکم امانتی توم دا دومینش امن روشتم اجازه بم خواتو اجازه نبوی خوای اگر خوای منی استاد سلمینی یک سر پاشا پاشا لخو را پر ریهاد غاری دا کرا بمگرن شیره کتا دوم کرا وادم خوا دبی استاو شیره ما بی دبی استاو خوانا خوشانا ما بی دبی استان رکی آفرتیگ ما بی اگر کعبه چند پیروزا لکعبه پیروستر نیا اگر کعبه هر بگری بینی شوینه عردیک مکانیک بظلم والله دبی رولو کعبه نکی نویجیلی بکی چون که شوینه که ظلمه کعبه ادی خیلی کعبه دبی کوبی ادی اوی بو حزی خوی بو مالی خوی بو سروتی خوی بو اراده خوی بو پوستی خوی بو پاره خوی بو پارو چوری خوی دست بسر شوینه مکان در بگری دبی کوبی زود گرنگی آوام زنین خوشویستان خوشویستانم باب زنین خواهی پروردگر لیک کن درگه قپرد کن لچ کاتی که اتو درگه خواهد دست خود قپرد کن واللهی اگر نا هر کاتا چی در خواه مپاره و خواهی پروردگر بدوائی نبکو نالد دانی یا رب العالمین یا رب المستضعفین ای پروردگرم لده پاره نوا بناو جوان صفات برزو برز کان درگای خود مان دی بکوا درگای دل ایمان مان دی بکوا درگای سعادت مان دی بکوا درگای خوشبختی مان دی بکوا درگای کامرانی مان دی بکوا یا رب العالمین یا رب المستضعفین ساک مان بکا پاک مان بکا برز مان بکا برز مان بکا شکو دار مان بکا بعزت مان بکا لیزان مان بکا دس پاک و دم پاک و دارین پاک مان بکا یا ربی خوایا وین خوشه شفای بده خوایا سن کسان یک دعای دعای عازیل و عازیل یان کدیا ل گورل ل بچوب ل پیاو ل عافرد ل گز د پیر نخوشی دریش خاین و کرد خاین خوای رب العالمین ل زیاتی خوادنی همو حبو درمانکان علاجی تو هيا خوای رب العالمین
علاجی نخوشکان من بکه، علاجی به ایمان کان من بکه، علاجی ظالم کان من بکه، بهانای مظلوم کان من وره. یا رب العالمین، ای بو تو درجی، بو دینی تو درجی، بو برزی دین کد درجی، بو رزامندی تو درجی خواهد تمنی پر خیر کی؟ یا رب العالمین، ای درجی توی، درجی دین کتا، درجی برنامه کتا، درجی پیرو پروگرام کتا. یا رب العالمین، حقی چی وایلی بکیو؟ ببیت پندی زمانه لتاریخ بود وای خومن بجرده تو استا ایمش پشیو هناسیش خود ور بگریم آمین والحمد لله رب العالمین. الحمد لله وبه نستعين. خوشوستانم زور زد سیروک یک من جیلی بوا او تیروکا به مندالی لو من در جرد و کرا به تمثیل و پاپا استال لو نوکانی خو من در جرد رینو افتح یا سمسم درگا بکوای سمسم او رو داوشتی چی لپشتا او کاتی کابرای چی هجاری ندار دست کرتی فقیر زور دیندار و به تقوا زور لخوا ترسو به پشی و به عمک او کابرای دیارا همو روزی رسی داری دین تو لعقار و لسولی و لدشت و لسیاکان زور لخواه دا پاره تو در خواه جان درگاه یکم لی بکوا که بتوانم سعادت بخشبم مال یکم بیت دستی باش او کابرایا روزی چند دسته چیای دبینی چند چطو ریگره کاتنو لبردم اشکفتک راوستان یک سر گوتیان افتح یا سمسم درگاه بو او جوری پری خشلو زیر را یک سر چونه جوری و او زیر روزا بنده ای دزیب یان ای او وقتی داریم ها یا الحمدلله دزنیا او زیر روزا بنده ای دزیب یان هر همو لجوری اندان او درگاه قپاد برو ایشتر اه او زمانی قدیمه بر ازان در یک سر او کابرای فقیرش سو عینن کلمات که گوتو درگاه لوب و هندک پاره و زیر روشتی نو هاتا داری بر ازکانم اویلی فیر دبین اویلی دزانین اویلی من استنباطو حالین زن کردیا زور درگاه وقتی دگی بس تنها بو چین کسک دبتوا بس تنها بو چین و تویجک دبتوا بلام واللهی ثم واللهی اگر ایم بمانوی درگاه نیوانی خومان و خوامان بکینوا واللهی درگاه خواه بردوان بودو این الله یقبل توبت العبد ما لم یغرغر او کاتی انسان روح لحناسی لگروی دا غرغری دی او دخواه گوره درگاه تو بشیده قبار نکدیم با ایما گناه ما کرد تاوان ما کرد معصیت ما کرد دونه نمان زانی دونه نمان فامی دونه پیان کردین دونه ویان لیه کردین با او رو مرازعی خوما مکنو تو خواه چند کس من دید ظلمیان لخرچی دکن تو خواه چند کس من دید مالی خرچان به هدر برد سردمی عزبی بعض کس نده بیرن لمالی خود سبکا کوبکا هاب زانه لدولتانه لو شوینانه سستمک دکرا، چه غدرک دکرا، چه مافک پیشل دکرا اری اوانه مردن، اری چیا نگه خوب بردو قبری لغیری کف نیک زیادر چی بردرا صدام حسینک سر کرده همو عراق بو اری چی بردگر خوی قذافیک چی برد، حسنین مبارک چی برد برزانم اوانه تمثیلا لگوندک، لشارک، لشوینک غدری دکرد مافی لغلق جانی خرچی پیشل دکرد خرچی به هدر دبرد خالچی به غدر و خیانت دکشت اری برای زکانم چیلی هاد واللهی ثم واللهی صد سالید که اوی من دالی عمری پیت ساره صد سالید که وجودی نامینه احسارکان احساوارکان هیکلکان دمینین هیز نامینه با مراجعه چی خو من بکینو با توبه یک بکینو او پاری با دستت گرتیا با گناه دوار گرتیا او پوستا او دسالاتا او شهاده او منصبا او پلو پای او پوستا والله روزک دبه اگر ناو دستش ما در نینین که او کاتی روح ما درسو دست ما بخوی دبه توا اللهم اغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات من اهل

اما دوای شایتمانی بانگ بیش دوترد هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبید.

0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: خویتی کوا ایمه ایماندار ایمه مسلمان زیاتر حزب مسئولیت بکین برامبر خودی خومان برامبر خیزان من برامبر کسوکار من برامبر دورو پشت من برامبر کوملگا کمن برامبر امتا کمن بله عزیز کان مسئولیت که زور زور گوریا تنها لا کسی که نابید یان لا خیزانی که بس تنها و ایتر من برم حقم با کسی و نیا مسئولیت که گوریا بتایبتی ما مستایان بتایبتی بانخوازان مسئولیت یان گوریا اوش با وده بید عزیز کانم انسان براستی یکم جار ابی خوی قدوه بید ابی خوی جیبجی او فرمانانی خوا و پیغمری خوا صلی الله علیه وسلم جیبجی بکد خوی لزمن نداد بله عزیز کانم ابی ایما بوشی وازه بین او ندایا براستی آگا دار من دکاتوا آگر یکی بو اهلی معاصی، آگر یکی بو اهلی کبائر، بو اوانی کوا شرک دکن، اوانی کوا تاوان دکن بشو روش، او آگرش براستی، او خلقی کوا بو خوی دورا لا صراط المستقیم و رگای شیطانی گرتوا هر بو خوی ابیت سوتمنی او آگره، چونکه آگره که هیا سوتمنیشی پیویسته او خلق خوی خوا پنامان بداد کوا رگای شیطانی انگرتوا تاوان دکن اوانه دبن سوتمنی او آگرا ابی انسانی ایماندار آگادار بید بله خوشش خلق خوی خواه پنامان بداد کوا رگای شیطانی انگرتوا تاوان دکن اوانه دبن سوتمنی او آگرا ابی انسانی

بیان بین دسیان بگرین بیان بین با اشونانی کوا دینیان سلامت دبید کوا پرورده دکرین با پرورده کی قرآنی پرورده کی سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بختور دبن پرورده کوا پر بید لئیمان بله عزیز کانم خالی دوم اوی کوا ابی ایما خومانو و هر وها کسو کار من واب کن کوا پیشنگی کی باش بین قدوه کی صالح بین ابی سور بین لسر اوی کوا خومان یکم جار او اوامرانی خوای پروردگارو اوامری پیغمبر صلی الله علیه و سلم جب جب کن گرایلی فرمانکانی خواو پیغمبر بین صلی الله علیه و سلم التزام بکن بشرعی خوای پروردگار لخومانا تطبیقی کن و هر وها خالی سیهم اوی کوا ایما هول بدین بو خومن و هروها بو خزانو و هروها بو من دالکان من صحبه کی صالحه بید هاوری باش کسی باش چاو دیری هم بکین بزنین لگل کی هل سو کود دکن اما هموی اوی کتو ریگای بو اوی هم خوتو هم کسو کارتیش بپاریزی لآگری دوزخ چون که ام آگری دوزخه لدنیا انسان بو خوی وادکاد خواه پنامان بداد اگر خوی نپاریزید رگای تر بگریت بر پیچوانی اوی که باس من کردوا پیچوانی شرعی خواه پروردگار او اچتناو او آگروا و هر وها انسان نابید دعاش لبیر بکاد چو بو خوی دعوا بکاد چون که پیغمری خوشویست من صلی الله علیه و سلم دعای کردوا یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک او دعای که ای الله كوا دلكاني بدس الله سبحانه وتعالى او ظلمان جيغير كلا سر دينكت بلي عز كانم دعاء انسان بو خوي دعاب كات بو كسكاري دعاب كات بو خيزاني دعاب كات دائما دعاب كات كخواي پروردگار بختوري هم كات صالحي هم كات خواي گورم ايمان لناو دلكانيان زياتر بكات خواي گورم بيان پاريزيت لكفر لا عصيان لا سربيتشي لا تاوان بلي عزيزي كانم دعاء زوزور جرينجا دعاء هدايات يان بوبكات دعاء هدايات بو خوي بكات كريما لن يشكانا دعاء هدايات بو خوما عندكين اهدنا الصراط المستقيم وهر وها دعاء بوك سكارو خيزان ومنالكان مان بكين وهر وها دعاء بكين خواي قورة سبات مان بيبقشي لسر او حقا نقل اهلي حقا بين بلي عزيزي كانم او زوزور جرينجا انجا بو اوي كايما المان هبيت درباري ام ندايانا وهروها فهميكي جوان مان هبيت او فهميكوا نريقي بيغمر وصلى الله عليه وسلم بو آيات كان وهروها صحابة كان وهروها تابعين وهروها بياوچا كان وسلفي ام امتا بو آيات كان وفرمودكاني بيغمر عليه الصلاة والسلام فهميكي صحيح مان هبيت بو دقا كان زور زور گرنگا علم فهميكي صحيح باشان اوي كوا لدواي او مرحلة ديت كمرحلة سيهما اوي كوا ايما او علم او فهما بكين كردار تطبيقي بكين نجياني روجاني خمان بونو من لقل امني دائما چون تطبيقي بكم اوه تطبيقي دا كم باب زانم اگر كم ترخميك ميا بروهم برناميكي جوان دانيم بو اوي خم بپاريزم و هر واكسو كارم بپاريزم لآگري دوزخ خوم زیاتر پابندبم با عبادات با طاعتی خواه پرودگار طاعتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر وها لمالوش آموشگاریو توصی من دالکانم خزانکانم دکم بوشیوازا اینجا اگر پیویستی کرد و هر پیویستی شا من دالکانم دبم بو سنتریک بو رخراویک کوا فیری قرآن یاندکن فیری آداب یاندکن فیری اسلام یاندکن فیری خوشویستی دین و نشتیمان یاندکن فیری او یاندکن چون ببنه هاولاتیک مسلمانی کی صالح باشن مسلمانی کی مصلح هم چاک بیو همیش چاک بکد بله ایما پیوستی من بویا کومالگا کمان پیوستی بویا از زکانم با ایما خومانو و هر وها خیزانه که من بکنه پروژه کی گوره با خزمت کردنی دین با خزمت کردنی نشتیمان عزیزه کنم تماشا بکن او نشتیمانه او ولاته او کمالگیه با چی وای بسر هاتوه

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا بنراني عزيز مسلماني خوشويس خوشكانو برايان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلاة ورحمة مهرباني خواهي پردگارتان لبه أمانوه لچن ألقيك لجرنا ونشاني مهربان ترل مهرباني بين خزمت ايوه برزو خوش شوست هوادارين همو لايك من سودمند و بهرمند بين برزانم خدا جل جلاله تنها تا رگای کی دانا و بوچونه بهشت اویشیان رگای شوین کوتنی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم افرمی و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله خوای مزنو بهوتا افرمی او رگا راسکی من شوین بکون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أأورق الراسي من وشويني بكون ولا تتبعوا السبل شوين ريشكو ريبازي ترمكون لشويني كترا فرمي لسورة الأعراف واتبعوه لعلكم تهتدون شويني أم محمد بكون صلى الله عليه وسلم شويني بيغمبر بكون سلامي خالي سلبي بوهي وايئي ورقاي هداية واربقرن بچن رگای راستی راستین رگا راست شقام خدا جل جلالو هم رگا کانی تر داخراون جگل رگای پی با پی ریکردن لدوای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم پیغمبری ازمان صلی الله علیه و سلم او راستی من بو دو پاتا کاتو افرمی کل امتی يدخلون الجنه الا من ابا امتکی من همویان اچن بهشت جگلوانه نبی کنایه نبیتن قالوا ومن یأبا یا رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیانه پیغمبری خواه سلامی خواه لسل بی جا چه نایه بیت بهشت پیغمبری خواه فرمی من اطاعنی دخل الجنه ومن عصانی فقد ابا اوی جرائلی فرمان بریم بکا اوی چو اچیت بهشت و اوی سرپیچیم بکا بگو من او نایه ببچه بهشت بویا ناچه با بهشت برزانم پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم تکاتک شور ابینو بونو جانو جان نامه برزو بهاو تاکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که جوانترین نمونه مروفایتی لسرزوی خدا کردویتی با قدوه و پیشنگ با اوی مسلمانان و مروفاتی لی بهرمند بن لی فیری جان بن براسی کاتک حلوه سا اکین لسر حلوه سکانی اگین با راسی کوا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بمانای کلیم رحمتا للعالمی بو مهربان تر بول مهربانی هر جاری پیامی که هیا رسولی نازدار با اوی کچون ایما بتوانین بر رگای پیغمبری خواب بروین لرگای پیغمبری خواب بهش بدست بینین پیامی ری پیغمبری خواب پیامی یکمی اوانی تر خوش حال بکا او یکمین پیامی پیغمبری خواب صلی الله علیه و سلم پیمان علیه اوانی تر خوش حال بکا احب الناس الى الله انفعه پیغمبری خواب فرمی سلامی خواب سلبه خوشویسترین خلق بلای خوای پرودگار بسودترین یعنی کامیان زیادر سودی خلق و کامل گو دورو بری هیا للای خواه لهمو خلق زیادر خوشویستره و احب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم و خوشویسترین کرداره کش بلای پرودگاریش کومند بریتی لوی خوشحالی کامرانی بخیدلی مسلمانی کمروفی کو دورو بری قد أو أحب الأعمال بلا إخوائي بردقاره جل جلاله جاء برسيار أكين كون أواني ترخوش حال بكين
اچیرو خدمت پیغمبر اخوا سلام سلام اخوا لسرب به ادب و لسر چوک کا من دا انیش روبروی پیغمبر نظر من سلام اخوا لسرب بو بزنین اخو کپی من افرمه باشترین کردوی خوشویسترین کردوی بلای اخوای پرودگار او یکوا اوانی تر خوش حال بکین چون ما اوانی تر خوش حال کین ای پیغمبر اخوا سلام اخوا لسرب پیغمبر اخوا پیمان الله حلگری مجدو قصه خوش با دورو برد برای زنم همیشه خلچی اوانه ان خوش شوی که قصه و مجدو خوشیان پیه بوین پیغمبری خواه سلامی خواه لسر بی همیشه با دورو بری قصه خوش و مجدو خوش پیه بوا سیر کن مجدو مالی که لگوهر و مرواری ادا بخاتو خدیجه خیزانی دایی که ایمانداران خواه رازی بی ابو هريره بما نغيرته واخوالي راضي به افرميه اتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم خرج كان جبريل سلامي خالي سربهات خدمت بيغمبري خوا سلامي خالي سربه قال قلت يا رسول الله هذه خديجه اي بيغمبري خوا سلامي خالي سربه او خات خديجه قد اتتك معها اناء فيه ادام او طعام او شراب او برو پیری تو ده جامعه قاپه کی پیا خواردن یک یان خواردنوه یک یان پیخوره کی پیا فا اذا اتت که کاته هاتلات ای پیغمبری خواه سلامی خواه لسبه فقرأ علیه السلام من ربها عز و جل صلاوی پروردگار تو بخاتو خدیجه بگینه پی بلی خدا جل جلالو صلاوی هی بخاتو خدیجه و هر و هاو ومني صلاوي مني شي بها بقيانا وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب ولا نصب بيشي بلي مجيشي بها بدا كوا مالكي بو آمد كراو بها بخشري لبهشت كوا لو مرواريه نه جاو جاو دنگ دنگی تدایا که بزار ورسی بکا و نه من دیبون و شکتیشی تدایا مالک لمالی آرامی و خوشی و جوانی اول مجدی بخاتو خدیجه بده که خواهی پردگار جل جلال و مالکی اول بخش بخاتو خدیجه اول مجدی که پیغمبر مامو صلی الله علیه وسلم بخاتو خدیجه چند مزنه خدا بگوری و مزنی خوی صلاو بو آفرتی کنیره او آفرتی کوا هیچ کات لکات تنگان و نخوشکان لسرتای راگیان دونو دعوه و بانگوازی اسلامی پشتی پیغمبری خواهی برنده لهمون روژه نخوش و سختکان پال پشتی یکی بهزی پیغمبری خواه و سلامی خواه لسر بی بحق شایسی اوی خدا جل جلالو صلاوی بو بنیره جبری صلاوی لیبکاتن پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم باشترین مجدی پی بده مجدی مالک للؤلؤ مرواری لنو جرگی بهشت پیغمبر من صلی الله علیه وسلم مجدی تریشی های مجدی بهندک لهاولانی خوی ده و خوالی رازی به بهشت اها اوانی کپی انده گوتری عشره مبشره ده هاولا بر رزکی پیغمبری خواه سلامی خواه لسل به کمول هل دنیا مجدی بهشتی پیداون پیغمبری خواه سلامی خواه لسل به ای پیغمبر چون خوشویس نبه که پیامی که آوا خوشی پیا چون هاولانی کامران نبن بختور نجین که پیغمبریان سلامی خواه لسل به مجدی آوا خوشو برزی پیا پیغمبر من صلی الله علیه وسلم مجدی شیدا با ابو بکر خواه لی رازی به کوا ابو بکر لنو هر هش درگای بهشت بانگ اکریتن لنو هش بهشت هش درگای پیغمبری خواه مجدی داو با ابو بکر خوالی رازی به که یکی که لوانی لهر هش درگای که ناوی اخوین دریتا و ابو بکر که شایسته لهر کامی کن بچه تجور چون که ابو بکر بمعنی کلمه صاحبی پیغمبری خواه هاولی برعزی پیغمبری خواه و مجدی دا پیغمبری خواه سلامی خواه رسل به با امتا که مجدی با امامانان پیه
مسلمانانی برس پیغمبری خواه مجدی به منو توش داوه به همو امتو نتوکی داوه توا هر کس کسیک بمری لسر توحید لا اله الا الله یکتا پرستی بگو من اهلی بهشته اگر چی با ماوی کش کسی مسلمانی دینداری بلام گناهکار لسر هنده تاوانو خراپاو خطایی سزاج بخوا بلام در انجامکی لکوتایی هر اچه تاو بهشت چندم مجده اکی خوشه مجده اکی خوشه با گناه باران لأمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم در گای بهشت بروی همو کسی کراویم هر چه امتی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم اویل سل لا اله الا الله توحید جاوه ولا سریش مردوه هل بد روژک لروژان در گای بهشتی هر بو اکریتوه اگر چی بو ماو مدت اکش سزاوی دجواری دوزخ ببینه لبرانبر او تاوانو خطانی که انجامی داوه پیغمبر من صلی الله علیه وسلم مجده بهندک لها ولانی خوی داوه خوالی ان رازی به کوا بهشت تامزرو مشتاقیانا ها پیغمبری خواه سافر می سلامی خواه سر به افرمی اشتاقت الجنة الى ثلاثة بهشت خوا بهشت آمد کراوی خوا تا مزروی سه کسا لنیو هاولان احوالی ها رازی به علی و عمار و بلال تا مزرو مشتاقی دیدنی و دیداری علی و عمار و بلال بهشت آی چند مجده یکی خوشه لجاتی اوی هاولان خویان مشتاقی بهشت بون که مشتاقی بون بهشت مشتاق و تا مزروی اوانه منو تو لچوی آوا مجده یکی خوش دایم برزن مسلمانی برس ابي هلو سبكي بلکو پیغمبر من صلى الله عليه وسلم لو زياتر مجده اكي زور تايبت بهاولي برزي خوي بلالي حبشيه دا او بلالي كوا زور آزارو نارحتي و نهامتي لپنا و آينا كي بيني برگي همو ناخوشي و نخوشي كاني گرت پیغمبر اخوا مجده اكي زور تايبتي پيا ازارين چيا پیغمبری خواه پیاله سلامی خواه لسر به کاتل سفری اسراء و معراج خواهی پروردگار بهشتی نشان ده کاتک جو بستی دنگی نعلی بلال ابه دنگی پیکانی نعلکانی بلال لپیشی پیغمبری خواه و اروا سلامی خواه لسر به دنگی نعلکانی بلال حبشی لنیو بهشت لبردم لپیش پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم اوام مجده پیغمبری خواه با بلال خواه رازی به بلال خزمتکارک بندو کویلیک کوالنو کمالگایک جاهلی وکو جماره جمار اجمار ناکره اچو سندرائه و خزمتی خویان پیا کرد ازادی تنانت اوی نبو که اینش بو خویال بجره تاکاتی پیشوا ابو بکر صدیق وای لرازی به کوا اکریته و آزادی اکال ریخوا این اسلام آزادی ابخشی به خلق خلقی تر خلق اکا بکویلا اسلام آزادیان اکا او کویلایا تنها به پی به پیر رویشتن لدوای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لبهشت دنگی نعلکانی لپیشی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او مجدی خوشی پیغمبری خوا بو بوها ولن برزانم هوادارن همو لایکمان هو دین بشکل او مجدان ما بدس بینین بو او دلمان خوش به بو بخوش بجین پی به پی لدوای پیغمبری خواب روین بو بهشت بدس بینین ان شاء الله تعالی خوی پردگار همو لایکمان پاریز راوکا ی بشمنکا ده شفاعت پیغمبری خواب ناز و نعمتکان بهشت والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
1: نزاي إواران هر کسیگ بیانیان آیت الکرسی بخوانید لجنوکا دا پاریز ری حتا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوانید لجنوکا دا پاریز ری حتا بیانی لیده بیتوا.

0: ام فرمودیا امامی حاکم روایتی کردوا لا عبدالله کری خبیبا و دفرمه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموی بله و تی پیغمبری خواچی بلم فرموی قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بلی بیانیان و ایواران سیجار بستو لها مشتیک دفار از ری بسم الله الرحمن الرحيم
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: قل أعوذ برب

0: هر کسیک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله و بحمده
0: کز لروجی دوائی دا بکردوی لم باشتر و نه مگر کسیک وک امیوت بی یان ذکری زیادتر یوت بی انفرموده یا امام مسلم روایتی کردوا
1: استغفر الله و اتوب الیه
0: لفرموده اگده پیغمبری خواده فرمه داوائی لی خوشبون لخواه بکن من لروج اگده صد جار داوائی لی خوشبون لخواه دکم
1: استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله

بیسرانی بر رز خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا به امیدی سودلی ورگرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيانيتان باش أمكاتتان شادو بختور بيه خوشويستان سباس بخواي قولك درفتي داين أم بيان يشاتين وخزمتان لا دنجي إسلام راديو هولير لا برنامكي خوتان برنامه صدای زمار واتا دنجی خلق دنجی هاولاتیان دنجی فقیر و هجاران دنجی سرزم تین و توجه زیاوازکان ببی زیاوازی عزیزان اموی لسرطای برنامه که باسی او بکم که دیارده اک پیدا بوا لنیو هرمی کردستان ناو ناو تیک توک چیک بناو هنرمند اک دی خوی دکات موضوع لوی خانی لبا بکرن یان اوتومبیلی لبا بکرن زن نفسیتیشان اوندن نزمه زور ببی چاور روی لحولی رقصکه ببی چاور روی دین داوی شدکن
1: بیسرانی عزیز استاکاتی بانجی مغربه بکاتی حولی رو دورو بری

بم بيانيش بارزي راوشكار اسو هاشم بوستي تشيكديا طبعا او بارزا بيشتريكا بربرسي مكتبي وزير روشن بيريبوا دلي هنرمندك هبو لهولير سنزارك بيوندين بيوكر قلت مورا با هاوكاريا كنت كنسيت بيويستا طبعا دلي هنرمند وزع اشي زور زو خرابو پیم گود وره بالا نوسینگی وزیر هاوکاریا کت بکین حاقی اوی که خزمت کدو امشتانه دلیت سنزارک پیم گود نهات و بزورک لزورکانیش خویلا داوکاریا کم دا دزیو یعنی ندهات هاوکاری بکین روشک تلفونم بوی که گوتم وره درگای وزیر لسا پشتل بو زنابد با خزمت یکت بکین دلی هر نهات حتا مردیش هر نهات زا دلی اوانی استا بناو هنرمندو نازانم تیک توک چی امانه دین موضوع یک دروز دکن بو اوی خانویان لبو بکره هنده نفسیت یعن نظمه باز دکن زامن لیره برزان لبیر تانا ماوی چوار پینز مانگ بر لیستا دیسان آوا هنرمندی چن هنه ناو تیک توکو لایف یعن لبو کرده و آنا خانوی چن لبو کری بپی بدو داتسو نکانم او هنرمنده خانوکی فروشتوه خانوکی فروشتوه واتا پارا بردانوی لخلق کابرا امن اوه عقیده و بیرو باوری خوما جا هر کس یک پینا خوشه پیوا غلطه او یش دخوی آزاده دکری او بسی خیری بدات مشروب خور او انا اسایه پاره بده با بسی مشروب بخوا او لو خود کیف خوته بدلی خود بس من او قناعت خوما هر کس یک شوان اتا درنگ لگازینو کافتریا کان داب نشی لنادیا کان داب نشی مشروب بخوا نرگلب چشی و تا خرج یکان لبری اوئی لبو معلوم داله کیبی لبو کسی چی باش ببرو بی داده کسی چی خراب من لای خوام او بخیر نازنم و هرگیزش امن پاره ندم او کسانه اگر لدستم بی باشه زبای برزن اوانه کویل نه اوانه سخت سینه اوانه پاره خورن اوانه حرام خورن خویان لدور بگرن پاره خودن با او کسانه بفیرو مدن اگر اتو خیر دکی پیاو چی باشی الحمدلله خوای گوره برگ مالو سامانی پیدای پاره پیدای وزعد باشا یا ربی خواست اوندت بسر داب بارینی برکت بکوتا رزق و مالو من دالدی انشاءالله بلا موره هاوکاری کسی چی باش بکا باش مسلمان چی دستپاک و دمپاک کرد پروره چی خاک خوشویستو اما نبکا کسی که خزمتی کوملگا دکا خزمتی هاولاتی دکا پارکانی خود بده او کسانه بخیر بده زیرانه کد کاکا کری کاری دکا فقیره هی سارین یا ماتوره چیه روشان دستی ایش پیده که بلکه که اوسط هزار خدوعای خیر مالو که انشالله تو بیده براکت که کری کاری ده که بیده براکت که موچه خوره موچه که بشی سری منجی نکه که بدن کارمندانی شاروانی اوانه شو و روش زادکان من لبو پاک دکنه و اوانه زبلو خاشاکان من لبو فرده دن بیده نوان که اوانه خیره های چاوه کانی من بیدن خلچی شیخ اللای اوی که لبر روش میزه چی دانایا شو روش دستان و هاوین سرما و گرمالی دادا کابرا دو دیناری لبو مالو مندالی پیدا که دا چیه بازاری بری او 15,000 دعای خیر مالو که انشالله بدن اوانه برزان اوانه قدری پاره دزانن اوانه دعای خیر لبو دکن نگ اوک نرگل چیشو کلاو چیو مشروب خورو نزوزانم کویلانا پاره مدن اوانه برزان اخه هر چی دیتن پاری داده دوشی لو خلک دل پاک و دل صافی خومن ما بستم همون پارزگاه کانی هرمی کردستانه یعنی ما بستم کم لیره اوه برزن اوانا سختتینه زا که قصش دیتا قصه ببردوامی خلق فیرت زینو دکن للایفکان دایم بینی تحدی دکن زینوی بوددن اوی نازم سدکن باسی ناموسی او دکن باسی نازم عورتی او دکن یعنی زور بی ادبن دول لروتن زور به اسلوب لغزه کردن بو پاره خود دیو کسانه کلاوسیه کاتیه رقمه چی اف آی بی دانه والله ورن پاره لوی بنیرن کاکا رحمتی خواتن لبی والله اسلام لگل او زور خیر کردن نیا والله خواهی گور لگل او زور خیر کردن نیا هر چی هاتو بری الله کاکا او چی وشتی وایا فوزویت لخیر کردن نیا کاکا دبی او رگ بخری خلچی باشی لبو بدوز لیتا و پاره که بدریتا خلچی که که اهلی اوه خیری پیب کهی چا بای براسی ویستم سرطای برنامه کم باو بابتا دست پیب کم خواهی گوره همو لایکتان سربرز که انشالله دستی همو لایک خوش بی نامی او با اتوار درش کم و پرسی تر مانه دا چین ناو بریک دواتر دینه و لرگای شماره تلفونکانی 0-750 بنوسن لایک خوتان
او جمارانه تن روزانه ايش بده بي لا اسيا همانه زينمان اي كورچمان هي بو هيچ کس لا پيوند يكان بي بجنبي اگر هات داو كاري چي بو 0705 302 0702 5 96 36 0708 30 21 دتوان بو سي جمارانه تلفونه زياوازه لهر چونه چي كردستاني لهر زیگاه چی جد لعیمه دو توانی بشداری بکیو لخزمت ایوی برزو خوشویز دهید.

0: كاك محمد فرمو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. كاك محمد بخير بي.
1: ماكو سلام. شو بالحالك؟
0: تساوي كمين برا بخير بي.
1: طبعا
0: دنقت خرافة كاك محمد كابا دنقت بالطبيب قاتل اي ايما نا والله باجنيا كم اندامان موسي كان زياد دبي ديارني دار كاك محمد قصب كبزانم
1: والله طبعا اوي امازت كيف المسالكة
0: بالي والله انا حسده كم خلق باش داري بك يعني خلق شي لو بابتا هو الشاري هبي بيق صبكا
1: خوي كاكو تلسكي راسي ليرا حكومة مثلا بيجوك كان بري تفاهم
0: بلا
1: بس هو رح مش خلق كي دنا سينم عشان يا المتي اوانا بدهشا يعني ما عارف شكوا
0: يقدر قبر ازان يقدر قبر ازان
1: ايه
0: هاي بخاري وماي كان ذا خبره بلي راسا بس كاك محمد يكشتي له لو خلق او عاتي فيه هي باري خوي دادات عمو كسك دادات مشروب خوري دادات خلشي بيدين دادات خلشي كافر دادات عمو كسك يعني بو اوابي لكاتك دا والله والله كاك محمد باش تكت فيه بلي بناوي قركش بلي لو قرشي كردستاني خوما لفجنا خوشخاني سردم كسي كي ديناسم زور دولة مندا يعني وزعي زور باشا فولا لانو اتاكانو ديناسم دولة مندا باشا براكي خوي كريكاري دكا كريكاري لكري تيشا پاري نادا تبراكي لواني او بوي بري عيب ولا پاري بدي نازانم سي كل هاي نخوين دواري جاهل پاري خوي نادا تبراكي كفقيرا كالكري تي دايا دا تسي 15,000 و صدي داتا خلشي تكا بله
1: مثلا عمل کسانی که تو آمازون داره که هبونو کوچه دارن از دکم سوشال میگه زیاده برو برو رو هم کس دناتم کلکه اینجا تا شهری مثلا
0: همون
1: کس چطوره که دارم بودیم نه داری دلیل مثلا ها پودر بسیار براسی دوست اگر راسته ور ل اتاقی خود بیه میهن سرشاری
0: راسته
1: آشا لودش ل خود داری بود آمازون شده خالق دو حسی ماشاءالله دو
0: زور زور راست دست خوش کاک محمد پیامه کت گیشت زبوی هوایم کاک محمد بوی هوایم یعنی ببیت مایی هوشیاری خلچی ایما بدوی همو کسی که نکوی نه کاکا هوشیار با کاکا بخوینه و کاکا مبدعی با بزانت سده گذره خلق سلو پاره دکا
1: بالي والله عزك الفيديو كله دينارم قراوة قراوة
0: لا حول ولا قوة إلا بالله
1: باور سبين يا ريبان
0: أويلة برامبر مزقود حاج زوادي زادك أو زادك يتر أو لم يجاو بنزين ساختي هي أو أو إستانية أو زارك لوي زارك لوي بنزينم لسعر كم كرد باور كدو ساعاتي بينا تصور لزادي كوران راس فيتما بكم شطا
1: والله
0: يعني
1: راسهم جانب هذا مغموري أو
0: كيف أمسك هذا خوش طبعا بيم خوش الناوي ديني أمن هر بنزي خانك سخته دكا برزان لما يك بيم دي تانكر لا تلفون كرتان ناوي بنزي خانه كبين دس خوش كاك محمد زور زور سباس قرباني توم لخوار ويكم ماي كاك عبدالباسد فرمو برام كاك عبدالباسد تاق عبدالباسد ما يكد نارد يا دوام تاق آزاد فرمو
2: شبنام
0: باشي تساوكم تاق آزاد بخير بي
2: الله يمن بشارك ما بسر ريبي داني عرضا
0: بلا خزمة دام فرمو برام
2: لا سركاليزم عرضك ما رسيب شلوك ليا
0: باشا
2: صب كلا بسيب كلا كهربائي زيادة شو هي بس لبيدان زم سزان يارب تير سالكاري
0: سن ماتري صد ماتريا
2: صد ماتريا بلي
0: بلا يعني شوستي اللي بو كرايا وكهربائي بيوتسار كاشمي اللي بو بسترايا مزبوط
2: ايش مراش شاية
0: سن زوي او هاي اللي بيكا ازاد
2: والله ايه تقريبا هلا كنا من الريزي من فين زوية لبنان برمي لو بشتم هي لو انا مو هي همو تادرش خانية
0: سركاري زجادي مخموري
2: بلي بلي
0: هذا كيف تشون دلي سركاري لا اخيري يعني اوشا بابلين بالرسمي داباش كلا تزاوزنيا
2: بخدين تزاوز بمكريتم باقدم هي بس اقدم هي بس هم رسي فيلو كلا حكومات بخوي رسي فيلو كلا او مراكش كاربي زيلة جنية
0: دلين سي كده تيا شارواني سي تفيد دلين
2: بقرآن نتشي ما بزام زاني عليك بس ريبيدان نادل يعني تاخير ما كده ريبيدان نادل
0: فرمان باري زنابد
2: نانا فرمان برني
0: فرمان برني واه وابزانم هي ايوه تايبته بشاروانی شش وای
2: وای وای
0: باست دست خوش ولای امله خدمت داینه اگر دلی لګل داینه سر خط بزانین او بوره که پینادن لکاده ده به تمایز نه خو به تمایز له ویلا ویلا چقید کنه له مسئول چی
2: نه والله به
0: هر بیا ایونیا وای دست خوش بیا ربی زور دو سپاس
2: اوه
0: اونایی که بود بالغمی که میگوید با من رو بتاکیم بس سرچاو لگه شهرانی شد زور باشه که آزاد قصیده که آزاد یالا که گوریا فرمو که گوریا که گوریا لسر هیلی کورک لگل منو بزم بله که گوریا جمع دنگتا
1: بله که که با نسبت کار با نکل چینی براستی بزار بوله
0: کل چین
1: نه
0: ما کار باید که شش بین دکوچه نو موردش نداه لکل ناو
1: آو آره که یعنی براش دی نازنی او کوه او پروژه رو نشون لکل لکل کتی ششی بیانی کار
0: باید کوچه تو هم روزه ولش شش شونی و
1: سرعت کل دستم ساعت هفت
0: ای 3000 لوب و سلسا وکم
1: افتار امپیرا
0: چار امپیرا اها وای وای یعنی امپیری 10000 تا باشه
1: لا فقیر اوش نه حقینی هر یوران بیگه بکنه و بیگه شبه بیگه اوش نه حقینی
0: ها بخوای با 10000 ای استاز باش تکت بیا بریم 165 ساعت معنی ها همو من لمولیده ای
1: بله
0: ای اگر او هاوی او با چرفین روشی تا هاوی معنی ای شکل تک دسی
1: ای والله او ها نازانی
0: سن ساعت ی سیستمی کارمای بیشتر کاش میری لایه و؟
1: این مکانش از سامس بره. از دو کارمای بدن. یه رئیسیش بدن و یه مولدش
0: بدن. باشه روزانه چند کاش میر کارمای نیستیمانیه؟
1: والله
0: این لکاش میر چند دیت ولی بود چند؟ روزانه ده کاش میر ده کجی تو؟
1: ده کاش میر هشت کاش میر مکانش کجی تو؟
0: راست راست دست خوش لبا باش داری کردنه انشاءالله ویدیوشت بلاو دکه اینه زور زور سپاس عزیزی چاوکم الحمدلله نازم ناوکی خوی چی اگر ناوکی من پی بره باقصب کن فرمو لتیک توک مایی چی الحمدلله باقصب کن کک بخاری تو خواه مایی کنه داخل اوانی هلایم با اوانی قصه نکن کک فهمی فرمو برا جان
3: سلام مستباشی
0: چاوکم برزی
3: زور سپاس دکم ولی من سراسری پرسیار کنم و
0: برای خدمت دام عزیزی برادران
3: که مک بشه استاد در دو پست چند بلاک کرده و گفت یعنی بر من برانی گریب است نوی نست نو سیستمی پیرول
0: لا حول ولا قوت الا بالله اه
3: اللي همان که اتیج دار خوش چند بلاوی عن کردیت او یعنی حکمت خم ان بلاوی عن کردیت او که 86000 791000 فرمانبری گری بسن روانی بغداد کردیا لو بمشی کردن تیناگم راستیم لوچتی نازم اگر بابرن فرمانبرانی گری بس که باشه چنده گتو نو یانس نو سیستم پیرول لبرت روانی بغداد کردیا ای باشه کرونی بغداد کردیا اگر بغداد قبول کاتن لبرت داره قبول نکاتن
0: امن حواله کی دومت کدلی 86000 یان روانی بغداد کردیا اوانه اگر وکو خود که گوت ل خوندتوه طبعا حالت دوره لراستی وانيه تنها او فرمان براني كغري بستي سر بوجبون دو سال بر لي استار رواني بغداد كراون لبو به هميشه كردن تيف سامي رتي كردوا كابينه استا حكومتي عراقيج ايج لبو بوجي سالي دهاتو دكا اما خالي كم يعني او بابه الرازنيه بهيد زورك خالي دوم لوي دلي فرمان براني غري بس ناخر نا سيستمي بيرولوا جاري بوشوينيا امانو سراويشي وزيري دارائي من هوا ابزانم لدي نازم او چند روش اكبر لئيستايا روش اكم تاويل بيرنيا دلي هر همو فرمان بران داتاو زانياري من بدنه و هر هموشيان لا سيستمي بابلين او تسبو او پیش پیرول ما شاء الله ناو اكم لبيرتو لان بستناو سيستمي چي بانكي لوي ناو اكان ديار بي تومار بكرين لبوزي سالي 2027 لموازنة رق وزيري داري آماجي بيكديا بو اوي بيانخلينا او بوزي او موسيان ببتا فرمان بريشي گري بستي بردوام نك گري روجان او داعات و نازم سي اومان او الزانية لدروستكانا كبكتابي رسمية مسالي كاك فهمي جان مسالي اوشكا کلباری فرمان برانی گره بست و دا گوتره تا استای هیچ هنگاوک نندراو تنها دو نوسراوی زور باشه که دوینه لپرلمانی عراق جیراو تبر 106 واجوه که یک کوک راو توا با او 86,000 فرمان برا بخری نولیستی موسا او زور باشه او فشار رسه پرلمان دوش زگری سروچی پرلمان داوای کردوا لبودزه 2027 بکره نه همیشه اوانه دلخوش کرن مراستی یعنی بله.
3: نمونه اگر پسند کرده همین دکرته
0: با؟ طبعا ایج لبو اوی دکره استا یعنی ببی استثناء ایج لبو سرزم به همیشه کردن یعن خسن ناو لیستی موسی فرمان برانی گره بستا اگر آوابی او کری روجانو مثلا لسر دهاتو لسر پرپیدانو آنه نامینه خلی عراق اوشتنیه که فهمی لو معلوماتت فرمان برک مانیه لسر دهاتی وزارت دامز رابی گره بستا و لسر برای برایتی بودزا باشه برای اکم؟
3: ایشتون دستکان خوش بام سر درست پاس دکم
0: دست خوش سر درست پاس وست از زبیر فرمو
4: باشی ما مسا جان
0: ساوکی منی وست از زبیر
4: من دونه بیوه قربان دست خوش بو برنامه جوانت
0: خوشه ویستی
4: برزی که کو سر جانم اتینه چی براسی براسی پیش جوی خداوین زور زور یعنی بو خوم حسب غدره چی زور زور دکه اینما تقریبا نزدیک به 29 ساله مل ایران گراو متوا بو خود زانی ایمل ایران که توشی چی بد بختی مال ایران چی بو ناراحت چی بو اینا
0: بله
4: بو چی سونت ایران لبرسی قول خوشی نسونت ایران ایج مرگیاتی و مال ایرانی و خراسری بو
0: بله
4: معقوله 29 سال بیو ایران 29 سال پیش مرگی چی عزب چی دیاری کرای و اولاته بی معقوله نرسه هردش مرگی
0: زور باشه یعنی استا پیش مرگی زنابت
4: نه والله ما خانه نشینی صاحب قربان
0: خانه نشینی زور باشه
4: بله بله ما تقریبا نو نزیگ
0: لیداری را پرین لیداری را پرین
4: نه نه لا هولیر قربان
0: لا هولیر ایلو قصه و کسنگ سریان دکی
4: آخر من خلچ بالا که دیما اسمان من مکریانه که کنسر
0: خوشویستی بودم اکثر زنیم که بوزاره اقصده که خوشویستی ای کارتی زنی هریش نوشاری هولیره
4: بله بله هره والله
0: لبر اویه استاز مادم کارتی زنیاری نو شاری هولیر بی خلک چی زور مایه زیور بگری 30,000 کس مایه هشتن صبر کته بی انشاءالله لماوی یک دو هفته دا تو نو شار 5,000 زوید که دا بش دکه لقناغ یشتم انشاءالله اوزار نو دکه دبی صبر تا نبی خوی قدره که دا زنی کوا حکومت اوندهی پیدا کری اگر تو بلی قدره تاخیر بوا راست نخوشه بلام دیار حکومت با قناغ دست پی کدیا لیره قدره که اوه بام زوره اگر زیاوازیان کد بی نایو تویان خست بیت دواوا خلچیت که اینا بیت پیش بلی اوه گندالیا اوه ای کارشی نابر پرسانه اوه قدره اوه صد دسل لگلت
4: زور برزی که کجا زیان ساو جوانه که اد مازدکم
0: ساو که منی ساو که منی
4: برزی بخور بسید ساو
0: کاک اوت یا هپو یا نازم والله هپو ناوانت یا خواه هاور زور شکر دلی نوچه دابراوکان قوری کرد بسر منشتا چی اواله ایشالا قرد بسر نبی صبرتا نبی دستت خوش بی والله خیریه نازم چی او ناوا او داده زور نامم لبود نری در خواه از دوی صندوقی راد بکریت و خواه نازم سی انشاءالله خواه گوری دعایکت قبول دکا داشی من سلامت دبی یا ربی کاک تمن عمر بلی کاک تمن فرمو ساوکم
5: رومت خوشویستیم لبو کاک کنسری لوجی گرانی ناو جور زوانهی
0: عزیز ابران
5: کنسر جانم نامی لکات بگرم و لکاتی برادران بگرم
0: بله
5: هر لسر او زوی صندوقی با کتابی رسمی جواب درات او کسی رابسکرات او یعنی او یک
0: با نسراوی با جواب دمو با نسراوی رسمی آرسته انزومنی وزیران کرا که رد بکره تو او یه بستا استا جواب کنات فرمول خزمت دم اه
5: سر دوام او خانه نشینی که وزارتی ناو خود بکره
0: تو تیان هریم شد وزارت پیشمرگه دکره تو نخیر نا پیشمرگه نگرتو چون که او تایبتا با وزارتی نوخو هزکانی اصایشی نوخو بله برام
5: تنها نوخو دکتو نکاکو
0: بله تنها نوخو
5: و بلام زی صندوق کاکو چر کاکو مید پیم وامی پاشم لدوانی که دای بوتی اوشتا رقص بوو زی صندوقی
0: هشمار نکری
5: لا
0: با خواه که اکتا من پیش که اگو میدیش بلاهم کرده برو تماشای حوالا که که پیش اوی که که من یک دقیقه برام بس ریه چاو که من
5: افوام داده بس با که که که برام تو رمز بیتو انشاءالله
0: انشاءالله انشاءالله
5: رحمان بابت
0: باشه سر چاو سر چاو که اکتا من خوشویستی که که من فرمو
6: من مخواه جنبری کریم فیا کدون زیرمانی
0: هیچ برای کم.
6: امی خاله نشینه.
0: بله بله بله. آوان هم سر بازارتی ناو خونه. بله.
6: آخر مقصدم دیگه ما شان جر بکن برای آج نمیگیم. همونش دیپیش مگن.
0: نه نه استا گراوا استا گراوا. استا خاله نشین بی لوانه سه تا زرم عاشق کد بی. گراوا دگر او زیاد بی زیاد بی انشالله. طبعا دبی پارلمانتارانی کرد دلیل ساکت زیجیر مکد و که حریمی کردستانیش دگرد تو باش سر چاو بخیر بی سر هر دو چاو او نازم آنه آنه نازم والله اگر قصب که او فرمو آنه اونیا
7: بله بله آنه
0: باشا خوشی من آنه یعنی چی
7: آنه نه
0: لقرآنی آنا اللیلی هیا فرمو
7: ام کاتت برشکا
0: سرچاو دا چیم سرچاو دا چیم بخیر بی
7: حولم دا با اکاونت اکی خون داخل بم ولما ما اکاونتی دایک ما و بناوی کسی خوشکا کما
0: خواهی گوره سر برستا
7: اکاونتی شخصی خون چکم نیش هر روش نامه نخسم نسر بابتی او هر سلطو با او سیرم کرد بسی بابتی اوه تانا کرد خیر کرد نوش تانا تا کرد حزم کرد برداری بکم
0: باید بسوکا
7: بکاتی جماعات نکرم چکا اوان هموی بسی معنویات و یعنی ایشو کاروشتی خواه یعنی انده کرد
0: لسی دزگاه چی را گاندنی؟
7: اللهی تر نمی دزگاه
0: باش بارحال
7: قصان کرد من ناسی
0: وای بارحال قصب کرد
7: فرمی اللهم خیر کردن که
0: استا جماعتي جوانا من ديك مقصدك طبعا طبعا راديوش بخش دبتو ولا بيجي راديوش بخش دبتو
7: اها بله طبعا لسر خير كردن اترهمو ما عند زاني خير كردن ايش شي باش مروف دوستاني وال كخلك احمد يدير دبريات متي حكومه الخلق تشدي كبيا استا كوما لك ستاف دروز بلا حولير ولا مشاركه بر بناوي خير كردن يا متي كوما لك خلق تنبل وگو خوام نراتی که وانا دبینم بیموانی بطواوی هاو کاری خلق بکن اوی هر هدانی ویو برشی چی بخوان و برشی چی دبن و املا املا اوی پیدا کن بلام لیره که شکت چیه لیره بابتا که حکومت نیه بابتا که چیه خلقه که دیارمتی خلقه چی دی که دادن لبابتی خیر کردن دیوی على ساز بله اما خلقانه چی مروف دوستین و بنام شارکش قصده که بله باور بکه اوشتی که دلم بایش باشداریم کرد یعنی بینمونه با بالگه اوشتانم هیا و تو ما داده جام بینمونه جنومیر دیگونه چمان دالیش یعنی هوا نن نبا بیخوا و تو ما داده جام بینمونه مچینه که بینکرم تو با بردوام ایشی لسر بکی تو بجیوی جیانی خودتان دابین که ولامی چی باشا سیری که خلق فیری چون با یعنی لگر رزم احترامم خلقت فیری چی کراوه با هوی اوی که آها با اصانی دسی هی قاچی هی هاتو تسرش شد الله والله من هست بشر مزاری کم بلا خانی کم لبو بکرم ها خلقیان فیری تزورش تک کردی با بی هولدان گیشتن باشتا کن ولامی او داده چی با نه نه با من یعنی بو نفا نه نه با وکو دل اگر شتگ لگه بوچین لگه بر بوچیش نبید را هم نسی قصه خویلمو با من دواب کم خیر خواست خانی و مالو هموش تکم بود دادن یاز دوش لولا لولا شتگ بی هر بارخه و چم یعنی اجیم تیگی؟
0: زور زور راست بویتا یعنی پیشا
7: و نگمه چینا کری لماله نگمه چینا بو نمونه امد یعنی همو کسو کار من لکونه و مچینه درمان یعنی هوا نان کردین یعنی هوا کامل ادویاتی سرطایی که خلق بتوانه بجیج یعنی خوی پیدا بید که او طمعا ها سرکشی لمال دانشتی والله بلاهی رمضان بود شویم خیرم بردیه لبویان من دالیان تازه لدائی بو خیرم بردیه مردکی لقاتی دو مالو مالشی یعنی کریسینا نرگلی چشایا پشیمان بودم تو بالام بچه آن اگر نه خودی اتر آجر ولی کار نرگله چیشه یعنی نرگله دیچیشید توش تو آدی تیا بشه از زمان نرم هموی لگر احترامم خالک چی باشه ایله سری کسی شتقی میخالک که دیگه نکم بالام چندین نمونه دیگه چندین نمونه دیگه اگر بلم وقتی خالک که دیگرم بالام من لیرم ابستی من چیا نکرد باشه وازه هر چی هات سر شاشه ایو یارم تی بدن استافانی که استا پیابونه لشاره کنی اکثر از اون لایب چی کنه و آوا
0: بس خاطر نیکشد
7: اوی
0: ام ایشده که
7: بتوانه بجیویش یعنی خویده
0: اوی لتوقعی خود سیری دکه لتوقعی خود اوانه دین لایب دکن و تیک توک تیکن با اوها بلین اوانه هی اوانه اویشانه بکن هی اوانه
7: جامیش که شکوه که ای اوانی نه اما خوب ما خوش خلق دروز دبید جناوه درنامه اگده که مشکلی خلق دگه اینه دلانه چی ده صلات او خلق چی فقیر بخلق چی که ده ناسینی اما که شما لگر روشتانه دانه لگل کرانوی هولیر نیه سلیمانی نیه دوگ نیه که شما لگل اوی خلق که فیری آسانکاری مکن من بم تو بم هر یک من بن یعنی اگر چی
0: نبیتا پیشه هنده کس کابراری چی پی نکراره خانی کم نبا بکرن اوایلی نه
7: هدفم لوش ته چی بو زنه کدانش توا ایو سوزو عاطفه من یک دمونم هیناوا سوزو عاطفه خلق را ده چیشه بوی که اگر اساکاری بو کریو مالکه بو دادن ری دواش به ده هزار و املا اولا هر بغری و چی که کریو چی نبی مردکشی نرگلا چیشه ده سیه بو قاچی
0: لی پال داو تو
7: بخواه لوانه طبعا هم تمشه خوم ده کرد گوتم اما دایما تندروس و رزیمی اوانه بالام سیری اوه که ماشالله قلویه چی بخشیه بو خیره و اها با اصانی بنیاد نه قلویه گلوانه بریم هشتان اوات کلیو ده بو بخوارنه چی زور و بلاشه چی برهم دهد یعنی نمونه گولو ده هشتی دی که کدام توانی تعبیری بابتا کب کم کابراتو کریتی لقاتی سره و نرگلی ده چیشی یعنی محکوز یا و لسر سابی خلچیش عمرشی کرده بو جبزانه والله تبو عمرش داويس خانيش بأساني شيان بدس كيلو لغاية خلقانه ولا تيك توك دابينن كا خلق يارمتيان دادا بأساني دبن صاحب هندكشت اما نالين مالا هيتيم هي فقير وجار لم شارب بي بيوست او انده زور هي بطايبات لدورو بر بلعم هول بدن خيري او هزوري بي مكان حتى بطان دريش تشي زور زور سرطايي كبتواني بياوكا بياجنا كبتشكا إش كردن عيبنيا كمشاكا من لكاتكا زاكو من طاوكر زاكو يشي أهلي من طاوكر تصور بك زور بي أخاتوناني برادر ما وضعي ماديان زور باش بنا زور باش يان باش يان مسؤولة كتشي هر یکو دستی با کاری کردیا هر یکو شتی زور زور سرطايي استاو تل سالا چی تپاراندیا بزنسکانش يان گورتر بوا
0: راسته دست خوش آرسته قصه کانت بوا بو که خلق یک تنبل نکن لما لو پال داتو خلق خیریان پیب کهو ها وکو دلی کارستکانی جانی لبو دابین کهو تنبل تنبل لما لو لی پال دارو نه اما دبی هول دین که ثابت بکن مندو بین عرق بریجین تا وکو بجیوی جانی خو من پیدا بکن زور جوان بو قصه کانت دست خوش بیم
7: دبی هر بو شوازه برو بلان بده خوا یکسر بلانی کمی ده میلیونی ده خاطه برده می دوسه دفتر دوسه اوی دهینی ته خط ببی هیز دستورو یا سو رساو شش تک تنظیم نی همو هر
0: بداخل
7: عشوائی دست بیده کنو بداخل باکاتی جماعات نگرم دي مدارم سلامة
0: خوشحالو
7: بأكاونتك خوش انت أغوكم يعني داخل بفرشن ويكم جاريش مبواب زامات منا
0: ولا مصطفوك لخزمت دام لخزمت دام
7: تشاو كمين ريزت يزور سباس
0: زور بريزت سرچاو خاتون غصفي بسرچاو
7: ولك
0: كاك غريب وابزانم كاك غريب فرمو خصب كاك غريب اتاو كاك غريب اقال السر ماي چي خصب كبرام ماي كد ناردية اقنا كومنتا كان جاب کرد ولی نازم آدله پیاو هیا بش نکد جن صبح آه ولی نازم او چیا قصه انتی که کاک سو نازم چیا هانو سرایا ماده سال سیلی موسال زاره ای زگورنیا کم اندامانی موسی چیان زیاده بله زیاده بی باز بابو جا پسند بکری انشالله و ماشالله لب 2025 او بود جنیا دستت خوش بی کاک وستادره لبرتی کم اندامانی خامه پیدایی استایبت سن سال تصاور دکم متشکرم زیاد نبی اولاد سکن سلام ولی زنابیش زور زور با خیر بی مایکه کاغ اسماعیل با سرت ساو ایدی که اگه مایک مال لونی برام برنامه ای دادن لخز متی خالشی کاغ اسماعیل قصب که برام اگر هاتی مایک قصب که
8: سلام
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو با خیر بی
8: I was able to get a job.
0: با استثناء هنده کس لبوی دکره که پلی هیا امانا زیاوازن بس اوی با عامه که وبزام زوری ننا پیوندی با راگرتنی پلی برز کنو هیا ای گشتی دست پیب که ای اوش دست پیده که
8: کاکو
0: چه؟ ولی کاکو سمان
8: وزارتی پیش مرگه برز کرده
0: برگری فیلیا که اوتین سر با پیش مرگه نیا با وزارتی نو خویا
8: تا سکا
0: بله
8: کاکو چه؟ بلام پولیسی نو توگاز برس
0: نکرده تو زیروانی برس کرده تو سر و وزارتی نه و خویا زیروانی جراوسته سال کراوسته زیروانی
8: اما قدر که کو سر و زمان دشمن برس کرده تو
0: نه زیروانی برس نکرده تو لقون آخه سالک زیادتره راجی دایا که پلیان تاو بود صار سالکا سالکا لیان راگرتون و معلوماتی سال صد میه
8: بله بله و درباره او بلن نظام چی پیدا لین
0: تمام
8: که خان نشین دبن دوازه موچکی ددریته وزارت پیش مگه بر دوام یان راجیده
0: دوازده موچکا راجیده حکومت هریم دلای دبی حکومت عراقی بیدا لبروی لبرین خان نشینی سالانی رابردو دجرتو تا استا عراق دلی پارمنیه
8: بله سوارت با بو پرس او قصانی خو خوشکی زور دست خوشیلی دکم قصگانی جوانه بلام نتوان اما همو کسی که وکوی کسبین، آو کسی فقیر معلق کرد و زور بی که با خوش مهریک می‌دونه، بلام نکرده نما با واسطه یکی که همونی بودیم.
0: باز او داده او های نگو، غلطیه که اشتیاق سخی.
8: کاکو سر، تماشای است او کسی چی ندی تو بچی خیری پیب که، اما نگه خیرم کرد نه لسلای بی باسی کم که چی مخیره کم کردی باسی ما را کم
0: I was able to get a lot of money. هنا بو قصي لقل ذكرت قلتي هارت سنت بارك هات سطا بنزاي لومنا بخوي شنقا بي قلتن بخوي زالوي برزا خير ما كان تكايا مدن تيك توك تي تكايا خير كانت مدن تيك توك تي ببي استثناء امن بس صد لصتي وادلم حز زور بیان کلاوتی ندول لروتان او برابر زکای اسماعیل لوانه پیش مرگ بی خانه نشین بی دستی کرد بی خلقی علت سوار دوری خوی هستی پیناکا بلام لایو اگر بگیره توا دستی دور قیده دنه ای اگر شعوری هبی او کسا دی بداتا که اسماعیلی دی بداتا که اسماعیل کانی تریش که پیان عیب بین لی اعلام داوی پارب کن یعنی استا امن فقیری علت زیرانا که خوم هستی پیناکم با هستی پیداکم یعنی اوای که اسماعیل لوی زور بیان ببی استثناء من دلیم لسطا ست یعن کلاو سینا اوانی لتیک تو خلج دین نصر شاشو هاور دکن و دگریه نقصه قور دکن ببی استثناء چکا بلگم لسر هرم یعنی والله زینای دکن قسم بو خواه والله مشروبی دخون والله پاری به هدر دن بنرگلو زگره والله دستن لو سیرانگا کانی شقلاو لای بالکایتی شوی حتی سبین خریچی رابار نقصه قورن او اوانه نبرزن لسر زور بیان بلگم یا فرم که اسمه قصه کانت بردوام که
9: عفون دستشو کوچولو که کوزاری یک پرسیاری گذشت که دیم هم او کوتاهی بخشگان دین باقایی برادرانش نگریم داوری گرنه آدم
0: خوشبیستی لخدمت دار.
9: و ابزار بیزاری اقسام نوسیه با کامنت بالا بلا سما یک باس نکردیم. آوانی بلن سر با او خافم.
0: بله.
9: روزانه نه.
0: وای وای. کلی روزانه.
9: گازدم اش گازدم متصور نجیره.
0: و ابزار لمان چه هفتی سالی پاره وای؟
9: که کوچک دوازده میشه انوار نگیده پازه دوازده گذار بیستوچار آوانه دامزران
0: بله
9: روزانه کریکار روزانه
0: بله
9: باشه حتی استم میشه انوار سرم نکرده
0: بکار بکار نبازم گو گویی خریک چیه شکی حل دکی نجوم مانگش تی پر اگر حل نبود
9: ولی لمان جیدو میشه انوار نگیده اونجا موسی کشان که کوتاه یعنی اونیه بلای زوره همونی 500,000 زیادتر نیه همونی 500,000 زیادتر نیه یعنی اینستا یک لوکسانه خیزانی خوبه باشه وار همو افتی دو روزانه دچی دیتا و وار هاتو چی لسر باشه که بخون پاره دادم
0: نه لازم که اسم علی شماره انت صد و فرمان برانه
9: هفته کسی
0: باش دست خوش انشاءالله ویدیو چی دست دکم آرسته وزیری اوقافی دکم
9: دست خوش زور سپاس لکاتم گرتی
0: دست خوش برای من کاغ محمد فرمو کاغ محمد کاغ محمد علیکم السلام و رحمت الله و برکات ساوکی منی کاغ محمد
10: اره برای گورت سیارکم
0: حبا خوش شویستی لخوش من بانک نشتیمان بله
10: او کنجی نارسین دست پیگا کنجی تو زهکره
0: ولی زاره بارین مای بلاو بتو ایشالا ایشی دست دکم بیخم بن با همو هاو کرده بم لوی زورتین خلق سود لو پروژه بینی ایشالا لدوی پازده هش لحولیر او بانک دکیوی تکار او زوکاتی رین مای بلاو دبتو سونیتی فورم پرکرنوی چه دگرتو امانا بس اوی امن زانی بم همو خلق چی دگرتو بلا هم با کفیلی موچخور همو کسا چی دگرتو
10: یعنی اوید که متخورش نبی مشکلی نیا؟
0: ده تانی متخوره چی بکاتا کفیلی خوی بله
10: تا دست
0: خوش چاوکی منی چاوکی منی عزیزی کاغی یاسین کاغی یاسر بله کاغی یاسر
11: لاغو لکا کوچر نتاوی مینه نیلی اگا
0: خوش شویستی برا بخیر بی سر چاو
11: بلای که کوچر اتوانم رخنم دیمونیه
0: اره والله رخنه بگره قصه باش بکا کورا کاکا لخزمت دین
11: برای که کمتر زود دوام لر روزنامه نوسان کرد بوا مثلا جناب نامم بود نردون که اکسر باس نامم بود نردون یعنی دوتون به دوا کارم دست به دادواتون یا بکن بو کسانه که وا لسنوری که کن و فرمان بل لحالی می کن مستر بو ورگرتنی زوی یعنی هیچ به دادواتون نکده او بوان بابتا
0: یه والله ای که یاسر بی وجدانی دبرو نو تیک توک کم دو زر وزیر شهروانی نه نه نه
11: خوام نامم بوده نبود نرد
0: که یاسر امن ایش نگ نامه تو 37,000 نامه مولام ندهی تو یعنی اول تیک توک بس اون دم لواتی بس دو زر نه او تیک توکی من با وزیر شهروانیم گوتو لسر ماده 130 برا تمشاکه او یک سه چار ویدیوم لسر ماده 130 هی بقصه گوتو ما پشگوی خیراون و اوالا او وکو خوام دل نیام که سرباز و ریبازش به همان شد چکه او سیا به حوالی درود است زوی ایجده کن او که که هموی فیکه زور بی اما او سی امان است حوالی زوی به تاوی ایجده کن چکه بخو من لگل شهروانی لناو قضیه کن یعنی
11: دست آقوی بله. بس یک پسیه ازا اوانی مثلا سنوی مادی سوچ لی مخمور وانا أولا أنا أندرس الحمد لله بلام أواني كالكوك يعني أواني كالكوك ونمونا إزدا من لك كالكوك
0: بالي
11: باشا أمانا لتشو زبيان بي أدري ولتبارز بيهاي
0: باشا لو أوي قناعات بي باورناكم جل فيديو كان غير تي في بلان بيد دلم سرتا هو كاركيت يا كزوي ماده صوت سل داباش ناكري ململانه يك لنيوان شاروان يكاني سنوري ماده صوت سل لغل هولي سليماني هم شينا كان هيا 25000 پاسواني سنور مان هيا لاري مي كردستان كه خلچ شاركان يري مي كردستان له حكومت عراقي متخورن حكومت يري ام ريگانا دا او زيانه لاري مي كردستان داباش كري او يك خالد وهم حكومت عراقي رازينيه متخوري حكومت يري ام که کارتی زنیاری سنوری ماده صدوسلا لسنوری حکومت عراقی زیبی بدري دلیل تو 25000 پارس زیبی قبول که منج لسنور کانی تو قبولی دکم آوام لملانی که لسر آویا باقی هیچ کیشش کنیا تنها آویاو حتی استای هیز لشاروانی کان نگیش نت ریکوتن بریارج بو حفته را بردو 6000 پارس زیبی لگویر داباش بکری بلام شاروانی مسل رای گرتوا اول بو زنیارید آوی مخموریش راجی داوا بلام رفض نکراوت او کو حالی بلاو بوتو حکومت عراق شاروانی موصل دره به هیچ جوری قبول منیا یک اجلس زویکان مخمور بکری حتی او کو دگین ریکوت او چه شکایه باقی هیچ کی ششکل گورنیو ورد بینیش تواب او فرمکان تواونو به هزاره موچخوری سنوری ماده 340 حرم کلستان زوی وردگری بدیری حکومت حرم لو بابتس اگر حکومت عراقی نه تصرف خلګلی دی لکرکوگ لنزیق قشتپه دیدا لخانقی لنزیق کلار دیدا لکرکوگ لخطی سلیمانی لنزیق چمسمال دیدا ایتر وها کذا لخطی موسلی لنزیق بردرش و اوان الزوی شوین دز نشان کراو
11: یعنی بکل الاحوال او قصانی که نام اندر چوها
0: بله
11: بکل الاحوال امانا زویان بی ادلی
0: صد لصد هر وزیر شاروانش آوا دلی دلی کس ببی زوی نامینه تو
11: تبینی که لسه قصه اخاتوانا قصه کنی زور زور راستن زور زور جوانن بلا نکوتای اشتی چی وید
0: بله
11: و تی من خوام لکلیه بوم و کلیم تواب کردوها
0: بله
11: و هاو رکانم هم بابشان منسولا اسا خواهن اسا پای خواهن وستاون من صد لسان لگه قصه کنی تیدی همون بلا نقل هم قصه اینه بوم چون هر کسی بابی منسول بیه اکید پیشیدی اولاده که یکا بلا اگر ایتی چی وکو مثلا کسی که فقیر که باوشی منصول نبید و هیچ در حتیشی نبید مجبوره لپنام بیجه و جیانی خوی پنام برد بر همون شوینه لگه قصدگان برز یعنم و لگه قصدگان بیشتم که الان میده تیک توک چکر
0: نه والله میدن
11: خیر نه بشه های بکرید دست دستی چپ و دستی چپ کردی دستی راز نزانه دستی راز کردی دستی چپ نزانه عال حد او تبینیم همون زور زور سپاس
0: خیلی اصر عزیزی برا دست خوش و بشداری زور زور سپاس حاتم سرتاو بخير بين سرتاو كاتمان توابو هل لو ويكا نبت موضوع عشتكا اذا فيديو كسكري كان بس بلاو كانوا استاج لسق سي خومم او خيراني لريتيك توت يا كانوا ذكري ناغات زي او نيتيك اتو خيرك اللي بودك او لو يضل نيابن شو كبراستي خلشي يعني بتشنا نازن ناوكي لكرداري لو انا خراب بدير بحال خلشي خراب خراب باقصي بكم باشا چکه امن پشیمان نام ولو قصه خم میدن تکه خیر بو کسانه بکن که دیان ناسی تو لنزیکه ولو کولانه کد لگونده کد لگرکه کد لبازاره کد لزیرانی دوکانداری کد خلق که که که امن دیان شاگردی گنزی جوان مانه زنکوی تاو کردیه لو بازار شیخ الله یا لحولیر لسلیمانی لحالبزا منگانه به 500000 ایش دکا ساعت 8 سبین دسی دوکان این دکا تو تا دیش شوی ساعت 10 بنه دسی دوکان دکات او تا 12 شوی اگا در بمبر زن او انا فقیرن خو کابر هر کس زلی جوانی لبرو معنی او نیو دولم دی کاکا به یم مشتان لک زیا کینو کابر له حلاق چی استا من دالک یا لگرک کی مل حلاق ایش دکا کابر حلاق دری امن ایشم پینیا بس دینم با فیر ایشکبی یم هم زار سرم ساق دکم 1000 دینار دیدم حق یو چ دکا دی برگنازانم او موشتم لقلبی دکاتو لسده مساوم مزفشی لده اوانا دلیم با هز با ضعف نکاتن پاداشتا چی بکم لحقی اوی اوانا فقیرن دبیم خیر بو من دالی بکم اگر فقیر نبی داکو بابی نای نرتو زیانا رحمتان لی بی بیم او ایمان نبی دبی ایم او شیار بین که چون فقیر و سختتی لیک زیاب کینو دستان خوش لبا همولا اکبر زن سواز با که بخاری او رو که موساش میان مانبو سپاسی دکین لهمو برنامه که لگل مانبو تابعني ديما خدمتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن فرموده کنده جیانی پیشوامن محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن فرموده کنده ام برهما خوان نوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن فرموده کنده کلنو سیلی ما مستام محمد ملا فایق شار زوریا که برهمی توجین او من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروفایتی ونا کردن ایجیانی سردار و پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم که پربول ناسور و هورازون شیو پرلوانه روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروفایتی لم برهمه دا زیاتر آشنا به بجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال قرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتن و کاری گلی دنگ دانا ابو بکر
1: القی شانزه اوشتانی که پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لشو رو یکی دا بینی یکم خواهی گوری بینی بدل ابن عباس رضای خواهی لسر به دفرمه پیغمبر درودی خواهی لسر به لو شو دا خواهی خوی بینی بدل ابو زرش رضای خواهی لسر به دفرمه پیغمبر درودی خواهی لسر به خواهی خوی بینی بدل نک بچاوی بلان پیغمبر درودی خواهی لسر خواهی خوی بینی و لخوده لجوانترین شوده. معازی کوری جبل رضای خواهی لسر بیده فرمید بیانیه که آن پیغمبر درودی خواهی لسر بید دوا کوتو نهات پیش نویجی من باب کد. تا زور دوا کوتین وقت بو روش حال بید. باشان بپله هاتو قامت کرا و پیش نویجی بو کردین و بپله نویجکی بو تواو کردین. که سلام من دایو و هستاو فرموی. لجگی خوتان بمین نوا تابوتان هم بجرمو و انجا فرموی. استبوتان ده گرموه چی ویلی کردم که دواب کوم ام شو من شو نویجم کرد اونده لطوانام دابو تا و نوز برمیوو خوم لیکوتو پروردگارم بینی لجوانترین شو دا فرموی ای محمد وتم پروردگارم لبیت فرموی کومالی هر سرو الملأ الاعلا لسی دا دمقالیان دبیت

0: چند کمالی که بینی کلیو زمانیان لیده کرایوا انس رضای خویل سربیه دیگاره توا که پیغمبر درودی خویل سربیه فرمویتی لو شوی که شوروین پیکرا تی پرین بلای پیوانیگ دا بینیم لیویان به مقصدی آگرین پرچه گوشتی لیده کرایوا وتم اوانه چین ای جبریل فرموی امانو تربیه جکان امتی تون فرمان بخلکی دکن که چاکب کن بلام خویان لبیر دکن و آیت کانی خواهد خوان او عقلیان پیناش کرد. لریوایتی که ترداد فرمید بینیم زمانیم پرچه پرچه گوشتی لیده کرده و لریوایتی که ترداد فرمید لوشوی که شوراییم پکره گیشتی ن آسمانی دنیا بینیم پیوانک زمانو لیان دبرا بچن مقصدی آگرین. وتم آوانه چین ای جبریل؟ آویش وتی آوانه و تربیج کانی امتی تون. سهم پیغمبر درودی خوایل سر به سزای غیبت کارانی امتکی خوی بینی که چون سزاد درن لبرزخ ده. لانسی کری مالیک و رضای خوایل سر به دفرمید. پیغمبر درودی خوایل سر به دفرمید. کاتی برز کرامه و تیپارین بلای کسانک ده کنینو کی مسیان هبو دمو چاو سنگی خویانیان پیدر نیه و. وتم اوانه چین ای جبریل؟ فرموی اوانه کسانه کن گوشتی خلکان دخونو ناموسیان لکدار دکن. چوارم پیغمبر درودی خوایل سر به هر لو شوده تی پری بلای بونی کی خوش ده که بونی قشده نرکی کچی فرعون بو. لابن عباس و رضای خوایل سر به دیگاره توا پیغمبر درودی خوایل سر به دفرمید او شوی شوروین پیکرا تیه ده بونی کی خوش بروم ده هات. وتم ای جبریل او بون خوشت چیه؟ و تی او بونی قشده نرکی کچکی فرعونو من دالکانیتی. وتم چون بو حالیان؟ و تی روژه کن قشی کچکی فرعونی داده هینا شانکی لدست کوت خوارو و تی بسم الله کچکی فرعون و تی ما بستد لباوک ما؟ و تی نخیر پروردگاری منو باوکد اللایه. و تی آخر بود جارموا اویش و تی بو بجار روا اویش بوی جرای وو فرعون بانگی کرد و تی فلان آفرت هیچ خواهی که ترت هیچ گل من و تی بله پروردگاری منو تو اللایه فرعون فرمانی دا یک منجلی گوره پرب کن لمسو بی کلینن که آماده بو من دالکانی آفرتکی بانگ کرد بو اوی دانه دانه بیان خاط ناویه و آفرتکو تی من تنها داو کاری کم هیلتو فرعون و تی چیا و تی اوی کدوی مردن من اسکو پروسکی خوم من دالکانم بکیت یک برگو و من خیت جر خول بیکوا اویش و تی باشه داوکار یکد لسر من پاشن دانه دانه من دالکانی لپیش چاوی خوی فریدای نو او من جال گوری کمسی تیابو تا سر گیشت خویو من دالکی شیر خوری اینجا دودلی روی تیکر که خوی فری بدد یا نا لبر من دالکی تا خوای گور من دالکی هینای زمانو بدای کیود خورا گربه تو لسر حقید خود بخر ناوی سزای دنیا سکتره لسزای قیامت انجا خوی من دالکی فریدای ناوی پینجم پیغمبر درودی خوای لسر هر لو شوده بلای گورکی پیغمبر موسی دا سلامی خوای لسر بیت تی پری کلای تپول کسورکی او بری شاری بیت المقدس بو بینی لگورکی دا بپیو نویجی دا کرد پیغمبر درودی خوایل سر بیده فرمید لو شوی که شوروین پکرا رویشتم بلای موسا دا سلامی خوایل سر لنزیک تپول که سورکا موسا سلامی خوایل سر بی بپیو لگورکی دا نویجی دا کرد ششم هر لو شو دا فریشتکن پیغمبریان درودی خوایل سر بی آگه در کرده و که کل شاخ بکر بینید لا ابن عباس و رضای خوایل سر بیده جاره توا که پیغمبر درودی خوایل سر بیده فرمید لو شوده که شوروین پیکرا بلای هر پوله لپولکانی فریشته داده روشتم پیان دوتم ای محمد کلاشاخ بگره ولی روایتی که ترده لو شوی که شوروین پیکرا بلای هر کومله لکوملکانی فریشته داده روشتم پیان دوتم ای محمد فرمام که با امتکت کلاشاخ بگرنو بکاری بهینن حوتم هر لو شوده پیغمبر درودی خوایل سر به آلائه کی گوری برچاو کود که برز کرایو لشام دا کترا لعبدالله كوري حواله ورزاي خويل سربه دجرنا و پیغمبر درودی خويل سربه فرمويتي لو شودا كشو رويم پكرا كولاكي كي سپين بيني وك مرواري فرشتهل يان گرتبو وتم او چيا وتيان او عمودي كتابه فرمان من پكرا ولا شام دايبنينو جيگيري بكين روايتي كي تردا دفرمد لو شودا كولاكي كتابم بيني وك آلايك هل جيرا لجير سري منوا وامزاني لسرزوي ناهل ريتو دبريت السروا چاوم بدواي دا درواني حتى بينين برديان بروشام آقا داربن كاتي كفيت نهستي تنها باور واتا ايمان لشام دبي
1: بيسراني خوشويست استاكاتي بانجي عشايا بكاتي هوليرو دورو بريك.

0: تام دبیت. ابن کثیر ده فرمید هر او بیانیه که پیغمبر درودی خوای لسر به گرایه ولا شوروی کیدا جبریل دا بزی بولای لکاتی نزیک نی وروداو کاتکانی نوجی بورون کردوو ولکیدا دکرید و چون انجام درید پاشان فرمانی کرد به پیغمبر درودی خوای لسر به حوالانی خوی کوب کاتوا پیغمبرش درودی خوای لسر کوی کردنوو جبریل سلامی خوای لسر پیش نوجی بو پیغمبر درودی خوای لسر به کردو اویش پیش نوجی بو حوالانی دکرد در روایت یکی تر ده جبریل سلامی خوایل سبید دو جار پیش نوجی بو کردم لمکه لای کعبه و هر لو کات و خوای گوره پیغمبری درودی خوایل سر فیری نوجو دز نوجو کات کانی نوش کرد وی ده فرمید صلو کما رأیتمونی اصلی و تن نوش بکن وقت چون دبینن من نوش دکم خونا ساندن به زکانی عربو دعوی پنادن دوای دجایتی توندی چندین سال دش به پیغمبر درودی خوایل سر به للاین قریش و هاو پیمان کانی وا دوای اوهم و ناراحتی هات ری پیغمبر درودی خوایل سر و هاو لکانی زور به ان ناچار کران که ولاتیان بجو به هلن بودر و برو حب شب کون ری لو کات دا پیغمبر درودی خوایل سر به کال ندرانو بیتر سو و ربرزانه عینی خوای برقرار دکردو به اشکرا دیگهاند تایبتی لو کات دا کنو نری هو زکانی عرب هاتبون بو حج کردن بو کعبه جابر رضای خوایل سر بید دفرمید پیغمبر درودی خوایل سر بید خوی نشانی هو زکانی عرب دادا لکاتی حج کردن و پیداوتن آیا کسی که هی من بباد بولای خزمان و کسانی خوی چون که قریش ریگریان کردوم لگیاندنی و تکانی خواب خلکی سبارد بچونیتی گیندنی بانگوازی خوال لائن پیغمبر و درودی خوال سر به با سرجم حوزکانی آماده بوی عرب لمکه و چونیتی حلویستیان و حلویستی قریش بتایبت مامی خوی ابو لهب ام روایتانی خواروا اما من بارون دکاتوا تاریخی کری عبدالله محاربی رضای خوال سر به با من دجارتوا چون پیغمبر درودی خوال سر به گراو بسر حوزکان دو چون بانگوازی کردوو چی به جوی اوان داداو و دفرمید پیغمبرم بینی درودی خوایل سر به لبازار زی المجاز جلی که خط خطی سوری لبردابو بناو ریزی خلکان دا دهاتو دچو دی فرمو ای خلکینا بلین لا اله الا الله سرفراز دبن ای خلکینا خوای گور فرمان تان پیدکات کبی پرسنو هاولی بو بریار ندن دفرمید بناو او بازار دادگراو خلکانش لیکو دبونوو کسم نبینی ولامی پیغمبر درودی خوایل سر به بداتوا پیغمبرش درودی خوایل سر به بیدن ندبو هر دی فرمو بلین لا اله الا الله سرفراز دبن بلان پیاوی که پس پی خیلی دو پلکدار بدوای کوتبو به هر شونک داد روش بردی تیده گرتو هر دو پاجنی قاچ بریندارو خوی ناوی کرده بو لدواو هاواری لیده کردو دیوت
1: ای خلقینا بجوی نکن او دروزنا او گمراب و اول عینی خودتان و باب و با پیرانتان گمراتان دکات
0: پیغمبریش درودی خوایل سر به خویلی دور خسته و امش بدوای دادروشتین و رامان دکرد وتم امی چوی شوینی کوتو و وازی لناه اینتو بردی تیگرید وتیان او مامه تی ابو لهب روایتی که ترده پیاوی که بنی کنانه دفرمید پیغمبرم بینی درودی خوایل سر به لناو خلکان دادهات و دچو لبازار زی المجاز ای خلقینا بلین لا اله الا الله سرفراز دبن ابو جهل شونی کوتبو و خولی دپرجان دو دیوت
2: ای خلقینا اما حلتان نخلطینید دست بگرن با آینی خوتانو اما دیوت دورتان خاتو لخواکانتانو للات و عزا
0: پیغمبریش درودی خوایل سر به آوری لی نددائیو لو هزانی تر که پیغمبر درودی خوایل سر به خوی پی ناساندونو دعوی سرخستنی لیکردون هوزی کنده بو ابو شهابی زهری رضای خوایل سر به دفرمید پیغمبر درودی خوایل سر به چوالای نوینرانی هوزی کنده لجگه دانشتنی خویندو لای دایلای گورکیان کناوی ملیح بو پیغمبر درودی خوایل سر به بانگی کرد بولای خوای گورو خوی پی ناساندو دعوی لیکردن کبی گر نخو بلام ولامیان ندایو نه انگرت خو هر وحا پیغمبر درودی خوایل سر به دعوی پنادانی لکرانی بنی شیبان کرد لعلي كوري أبي طالب ورزاي خواي لبد فرميت كاتي خواي قورة فرماني ببيغمبر كردرودي خواي لسربه كآيني خواي بقينيت بهو زكاني عرب اما تشوينو أبو بكرش من لقل دابو تا قيشتي نلاي مينا كجيغي كالري عرفات لوه كومالك دانش دبون امش تشوين لايان أبو بكر سلامي كرد چون که او شهر زاتر بو بسر جمع هزکانی عرب دوای او کومالا چوی نلای کومالای که تر ریز و هیمنو آرامیان پیو دیار بو هنده لپیاو بر زکانیان دانشت بون ریز و سروریان پیو دیار بو ابو بکریش پیش کوتو سلاوی کردو دوای او پیوتن ایو چین ویتیان ایم کورانی بنی شیبانی کوری سعلبی ابو بکر آوری دای او بلای پیغمبر دادرودی خوایل سر بیووتی دای کو باوکم فیداد به لمانه به هستر و سربرستر نین لکسانی خویان لو روجه دا ام سرکردانان آماده بون مفروقی کری عمرو هانئی کری قبیزو مسنای کری حارسو نعمانی کری شریک زکترین کسیان لای ابو بکر و لکوبون و کدا مفروق بو کبا پیغمبری و درودی خویل سر به لو دا چه تو برا قریشی کبید ابو بکر جوتی اگر پیتان گیشتو که پیغمبری خوایا بله اوه مفروغو تی پیمان نگیشتو که اوه دلد آشان آوری دای او بولای پیغمبر درودی خوای لسر بیو پیود بانگواز بولای چی دکید ای برای قریشی پیغمبریش درودی خوای لسر بی چول لاین دانشتو ابو بکر هستاو چول پشتی و سیبری بو پیغمبر کر درودی خوای لسر آشان پیغمبر درودی خوای لسر بی پی فرمون بانتان دکم بو اوی شایتی بدن که هیچ خوایق نیا شاینی پرستن بید تنها الله نبید و دعواتان لیدکم که بمگرن خو پرزگاریم لیبکنو سرم بخن تا اوی که خوای گور فرمانی پی کردون بیگینم چون که قریش دش به فرمانی خوا وستاونو پیغمبرکیان بدرو خستوتو و وازیان لحق هیناو خوای گور زور دولمن دو سپاس گزاره باشن مفروغو تی باشه دوای اوت چیتر داوا دکیتو بانگواز بو چیتر دکیت ای برا قریشیکا پیغمبر درودی خوایل سر به او آیته بو خویندوا که خوای پروردگار ده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون دوي أو مفروغوتي بوشي تربان ماندكيت والله أم قساني تولق سي كساني سرزوي ناجت أقر قسي كساني سرزوي بوايا دمان ناسيوا باشان پیغمبر درودي خواي لسربه أم آيتشي بوخ وندوا كخواي قورد فرميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون كمفروق جوي لمبوتي والله برا قريشيكا بانقشت كردو بولاي هرخ وروشت جوانو كاري هرچاك براستي بختان چین او کسانی کتویان بدرو خستو تو دجد وستاون بلام اوش هانی کری قبیزه گورمانو خاونی آینی ایمه هانی با پیغمبری و درودی خوایل سر به گم لقسکاند بو ای برا قریشیکا قسکاند براز دزانم من واد دزانم واسهنان من لآین منو شون کوتن من بو تو لسر یک دانشتن کسرتو کتاینیا بی اوی ایمه بیری لبکینوا بگومان حالیو بیرو باچینه کی جاوازو عقلی کی لاوازو حالش تنها لگل پلد عده بید بلام ایمه کسانو خزمانک من هن لپشت مانن نا توانین هیچ و تیگ بکین بی اوان تو بگره رو ایمش دگرین و بولای خزمان منو تو بیر بکره و ایمش بیری لیده کینو دوائی بو اوی باسکل خوی دور بخاتوا و تی ایمش مسنایا گوره منو خاونی جنگ منو مستناو تي جوم لقصة كانت بو عبرا قريشيكا قصة كانت براز دزانمو وسرم سور دميني لو قصة چاكاني تو والامي منيش والامي هاني اي كوري قبيزيه امش لامان داوة دو قراخ قراخ يمامو قراغی سماوه پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی او دو قراغ چین او تی قراغی کن لایکی وشکانی و لایکی تریان روبارو خاککانی کسرایا که گفتی لیور گرتوین هیچ آجاویک دروز نکینو هیچ آجاوی چیک نگرین خومن ام کاری توش پیدا چید آجاویکی به دواو بید اگر روب عرب وشکانی دلید اعمل خزمت داینو سر دخین هر کسی هر تاوانه بکات لوی تاوانه که لیده بورینو عزرکشی ورده جیرید بلام هر کسی تاوانه که لروی کسرا داب کات و تا خاککانی کسرا اول تاوانه که نابوریتو عزرکشی ورنگرید اگر پیت خوش سرد بخین لروی نزیک عربو او سرد دخین پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی خراب تن ولام نداوتو و راز گویان قصتان کرد بلام یکی حال دستی به آینی خواه برقرار کردنی که لهمو لایک و گرتبیتی و کردوی پیبکات پاشان پیغمبر درودی خوایل سر به هستا و بجی هشتن پیغمبر درودی خوایل سر خوی ناسان ببنی حنیفه بلام خزمانی مسیلمه بناشرین ترین شو برپرچی پیغمبریان دایوا پاشان خوی ناسان ده کرانی بنی عامر اوانیش به همان شویان کرد جابیر و رضای خوایل سر به ده فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به خوی ناسان بخلکی لشوینی وستانیان لحجو پیده وتن آیا پیاوید نیه بمگریت خو بمباد بولای خزمانی خوی چون که قرائش قدغیان کردو لمن که وشکانی خوای خون بگینم پیاوید لحوزی همدان هاد بولای پیغمبر درودی خوایل سر به پیغمبر درودی خوایل سر به پی فرمو آیا قومکت او هیزیان هیا که بتوانن بمگر نخو؟ و تی بله دوایی پیاو که پشیمان بوو ترسال وی بیگریت خو بلام حوزکی نیگر نخو بایه به پیغمبری خواهی و درودی خواهی لسر اسمو بولاینو قصی تویان بوده جرمو و پاشان ولامکت بوده هنمو پاشان رویشت پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی باش برو لمانگی رجبی هر او سال دا وفدی پای برزانی انصار بایه کنجار گیشت نناو شاری مکه ام وفدش کاملک بون لکرانی اوس که جماره ان کم بو و دجایت یکی سخت هبو لنوان اوانو خزرجی جماره زورو خزمانی بنو قینقاعو بنو نظیرو بنو قریزا بلام هوزی اوس هاو پیمانیان نبو اوانیش بناچاران رویان کرده مکه بو اوی داوی پیمان بستن بکن لگل قریش که یاری داری اوز بید دجب خزرج بلام خوای گورلو هاو پیمانی تی چاکتری بنسیب کردن اویش مسلمان بون یانو رین مویبونیان بو بوناسینی پیغمبری عزیز درودی خوایل سر ام بسر هاتش محمدی کری لبیت رضای خوایل سر به دیگارت و دفر میت کاتی ابو الحسیر انسی کری رافع گیشت مکه لگل هنده لکرانی بنی عبدالاشهل که ایاسی کری معازی انتیابو بو اوی پیمان ببستن لگل قریش دا دش بهوزی خزرجی خویان پیغمبر درودی خوایل سر به پی گیشت که او کومل لمدینه و گیشتونه تا مکه بوی خیره خوی گیانده او کوملو لگل یانده دانشتو پیوتن آیشتی که چاکتر تندوید لوی که بوی هاتون و تیان بله اوشتا چیه پیغمبر درودی خوایل سر به پی فرمون من پیغمبری خوامو خوای گوره نردونی بولای سرجم بندکانی خوی که تنها او بپرستنو شریکی با بریار ندنو کتیبی بوه نومت خواروا پاشان ده فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به اسلامی بارون کرنو و قرآنی به سر داخوین نو ایاسی کری معاز که لهمویان من دالتر بووتی
1: ای خزمان والله اما چاکتر لوی بوی هاتوین
0: ابو الحسیریش چند یک لخولی حل گرتو پر جاندی بروی داووتی
2: و ازمان لی بینا اما بو امن هاتوین بلکو هاتوین بو کاری کی تر
0: پاشان ایاس بدنگ بو پیغمبر درودی خوایل سر به استاو بجوی هشنو اوان گرانو بو شاری مدینو توشی شری قرسی بعاس هاتن محمدی کری لبیدو تی او خزمانی معاز کلکاتی سرمرگی دا گویان لیبو که معاز رزای خوایل سر به هر سبحان الله الحمد لله و لا اله الا الله دوت تا وفاتی کردو خزمانیان گمانیان نبو لویکا مسلمان بوو با مسلمانیتی مردو و وطیان ایمه هر لگوه گرتنکی با پیغمبر درودی خوایل سر به مسلمان بون من پیو بینی و ابو شیویا جنگی با عاسی نوان اوسو خزرت چاکترین خیر و برکت بو بسر انصارو. عایشه رضای خواهی لسر بیده فرمید شری بو عاص روژک بو خواهی گوره پیشکشی پیغمبری کرده بو درودی خواهی لسر بید. که اتک شیرازی همویان تیب چو بو سر گوره و پیاو گوره کانیان هندی کان کجراو اوانی تریشان بریندار بو بون. شاری مدینش خواهی گوره بخشی بوی به پیغمبر درودی خواهی لسر بید. چون که بی سروک بو بو اوی خلکی او شاره پیغمبر درودی خواهی لسر بید بگر نخو دواجار ببیت هوی مسلمان بونی همویان. اگل اوجده هنده دنگو باس هبو سبارد به هاتنی پیغمبریک و او حوالش لشاری مدینه بلاو بوا. جابری کری عبدالله رضای خواهی لسر بیده فرمید یکم حوالکی هاتنی پیغمبر درودی خواهی لسر بی لمدینه بلاو بوا او بو افرت لشاری مدینه جنوکی که هبو که حوالی پیر آگیند جارکین بشیوی کتری که سپی هاتو نیشتو لسر دیواری مالیان افرتک پیود او دانه بزید بولا من تا قصد لگل داب کینو قسمان لگل داب کیتو حوال من بدیتی و حوالت بدینه اویش با افرت کیود. پیغمبر یک نیر راو لشاری مکه داوین پیسی حرام کردو و آرامی لبر بریوین. برزن لم القیده اما جمن با وکرد که پیغمبر درودی خواهی لسر به لبروان بردوام لحول دابو تاکو آینی خواهی گورا بناسیند بسرجم هوزکانی عرب بپشتیوانی خواهی گوره لالقیده هاتو دا دچین سر پیمانی عقبی یکم تا اوکاتش همولایکتان بخواهی گوره دست بیرین خواهتان لگل.

څه د گزارې نوی ځاني باسي څه د بوده کړې تو اکثر بری من تو جرالم اخر جرالي لا تجرالي لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق هنا بزانو كابرا شتيك ضليت نشتكى بيتواني لقى الشلع يان مطابقه لقى الشلع كواتا دبي اولا تمشى قانون كبكا ام قانون جوانا يعني امش با مانشيوا اماجيا مدلوله مدلولي قانون نظام تدا بيغمبر عليه الصلاة والسلام لا حديث كذا أما جي كردوا ابن عبد الله كري عمر رزا ورحمة الله بيت الله كم جار جي ما ندكر دواتر إطاعي بيغمبر ما ذكر عليه الصلاة والسلام بجويري تاقو تواناما توكا إنسان دلي فاتقوا الله ما استطعتم تقواو لخواترزبا بجويري توانات لا يكلف الله نفسا الا وسعها واتا اشتيق اقل الطاقه وتواني تو دانبو ها تكليف لسرنيه تكليف لو كانت لسرتاتا لطاقه وتواني تو داي كدرسو او كاتا تكليف لسرت نامنه بلا برزا خوش يعني انت مشابك اما جيب ويكوا انساني مسلمان دائما ملتزمه بقانون بياسا وتمنو قانون وياسا ورساني كوا دجنيه لغر دينك ايما لغر بيامك ايما پیامکی پیغمبر علی صلی الله و سلام و هر و دائما انسانی ملتزم دائما امجورا شتانی تیدا زیاتر بدی دکری بو چونکه پیغمبر کمن علی صلی الله و سلام او داوای لیما کردوا و تکلیفی کردوا ک ایمه ملتزم بین وک فرمودانی ک اماجه من فکر وک آیاتان جل جلالو ک خوای گور قران د اماجه پی کردوا یعنی مدول آیات کان ایش به ما شو او معنایته دا بو که انسان د به دائما ملتزم بیتن به قانون او یاسا اویش بو بر ژوندۍ او قازان دی خوېتی څوکه دائما ژیانی بو اساتر دبه کارکان بو باشتر او چاکتر او اساتر دبه تونه د توانی به کمترین وخت دا بتوانی کارکان انجام ده او یا التزام کردن بر رسا او با یاسا بو بر ژوندۍ مرافقات بل بر زه خوشوستان یوا درم کوا توانی بیتم لم برنامه سود به ای عزیز و خوش عزیز بگینم و رو او به جوانش بتوانین لژیان روزمان روزانه من دزی بزیب کین بو وی لکارکان ما سرکوتوبین و رو کارکان شمن بکم ترین ماوا زی بزیب کین واتا بتوانین خوشبختی بو مروایت بو کومل گرد دروز بکین تو کل نتیجه التزام کردن به قانون براستی خوشگزرانی و کار آسانی بو یکی یکی تاککانی کومالگا دا دروز دبیتون و دبیتون و کار چیش بو آرامی تاککانی کومالگا و وروا همو لایک سود من دامن بلا برزا خوشویسان بم اندازه دین کتایی برنامه هم هفته تا برنامه دهاتو بخوای گورتان دست بیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

ذكري پیش خوتن اگر یچه چوان ناو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیدا بکاتو سورتی قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیدا بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشیو دست پی بکات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو

0: باز
1: اگر چیت سر جگا کد آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پار زره کد للاین خدا و لگل داد بیتو شیطان نزی کد ناکه بیتوا تا بیانی.